0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اويل كاتك غويل بانگ دبيت بليت شاتي ددم كخواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورگارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آين اوا خوال گناهكاني خوش دبيت.
3: حمد بوي خداي بن يمزنترين نعمت اپ مزنترين مروف المكري و سردار همی پیغمبرا و سید همی مروفا بو کو بو مهنارتی داو بو ما ببتا امامو پیشوا اب هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود و امکرین امتا دیماهی اب هاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کو شهده یل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر اخستین و بما او اب هیز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اویش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عصمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرن نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت رکا گهندنا گازیات دا روژکا بتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا نافتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیار تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولی تکر و هنگی راستی حتی آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطر وی کاروی اترکات دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاوتوی با امتاوی روهم بکا یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنمال و هفال و دی کفتیتوی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویانتا آوا ببت یا ربی توید بحشت خدا بگهین درجه کا وصا یا نه چو ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتک دگل دا وید هاجوت محشره و ملیاکتک دا شهده یل سر بدت و روژه دست ما اجیوی نئت کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سر فرازد بد و دچتا بحشته ای خدا نه قنجیا مزن.

لزماني پیغمبر نوح و دلید بگلکم را گیاند که داوائی لی خوشبون بکن چون که براستی خوازور لی خوشبوا و به هوی و لآسمان و باران بسر تانده دبارین یتو مالو و چو نوتان بزیاد دکات و با خوبیستان تان بو ساز دکات و روبارکان تان بو فراهم دینیت. امامی قرطبی لتفسیری ام آیت دا دلید ام آیتا بلگه لسر اوی که داوائی لی خوشبون کردن دبیت هوی دابارینی رزق و روزی و باران. بزانه ای بنده خواه پیوست لسر هر مسلمانک چنده لطوانای دابیت لخوای گوره بپارت و داوائی لی خوشبونی لیبکاد چونکه به هوی و چندین سودی گرنگی لسر از تجاوازکانی جیان دست

بناوی خوای بخشنده مهربان صلاتان دی بیت بسرانی برزو خوشویست خوشحالین که لالقه کی نوی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم با ایوی خوشویست و برز من گیشتینو خوشویستان و برزانم لغزای احزاب داینو دین سر خالی دوانزه هم که تایبتا با ناپاکی قریض و منافقان دیار هچند خندقه که دورکی باشی ابینی با پارزگاری مسلمان کن بلام اوان لو پر یوریای دابون ترسیان هبو نوی قریضه پیمان بشکنو ترسیشان هبو که منافقکان با پاگنده و ری ایمان لعوازکان بروخنو درس خانه نوان ریزکانی مصباوه. با تایبتی جنگاورانی قریضه با تنیا اونده سپای مسلمانان ابیتو اگر پیمان بشکنن مسلمانکان اکونه نوان دو اگروه سپایک که اونده خوان بید لدواو 10,000 اعرابیش لو بری خندقه کوا. وقبلی ایتر خندقه که دوری که او توی نامینین. چونکه اگر مسلمان کان اور بلای نوې قریضه دابدنو او ناتوان پاسوانی خندقه کپکنو او سا احزاب هل بدسه نو اگنا انبرو یا او تاب پرینوی اسپکانیان یا ورو خاندو پرکد نوې خندقه کان سرانجام او مسلمان کان خمیان بو یکم پیمانشکان نی قریضه دوهم ناپاکی او اجاو جران منافقان با چولونی پشتی خندق هر دکان ریانده مسلمان کان زو باودی چاودیری حلسوکوتی نوی قریضه ها نکردو هر حوالی که تازه اندس اکوت اینگانده سرکرداتی تا مسلمان کان لکاری خوان آگادار بن چون که اوان لارون بو که حویی کری اخطابی سروکی نظیر توبله سروکی جولکی درگکا وک پیوندی با قریش و غطفان و کردو دجی مسلمان کان سپای پی دروس کردن به همان شوا پیوندی به نوی قریضه شوا اکاتو هولیان لگل آدا تا پیمان کان که لگه مسلمان کان دا بستویان بشکنو پال به سپای احزابو بدن مرجونسان لسر اوه یک دنگن که کعب کری اسدی سروکی جولکی قریضه به هین شویک حزینه اکر پیمانی نیوان خوی مسلمان کن بشکینیو نشی اویز ناپاکیان لگلاب کن. نوکو جولکی نوی قریضهش توشی مترسی ببنو وگ نوی قینوقاع و نظیر قریان با بجیره توان. چون که سرکوتنی سپای احزابی بلاو زود دربون. بلام او بو حیی نکبت وگ نظیری قرب سر کرد بلینیشی بفرماندکانی قریش و غطفان دابو که قریضه رازیب کاتو بو بجداری جنگ او بو چوب ولای نوی قریضه تا امهل بقزنو تا سوای احزاب آماده باب همیان مسلمان کن ریشکند کن کعبی کری اسدی سروکی نوی قریضه امهل پرمترسی داد وو بیرکی حیی بلاو ناپسند بو چون که لوانی بم ناپاکی نوی قریضه دوچاری نکبتی ببن کعب اونده سور بوله سر هیش نوی پیمانکا کزانی و کری اخطب هاتو بولای و ایوه چای پیکوه فرمانی دا درگا قلاکه دابخنو بریای دا چای پینکوه بگره داوه کرد لکیو هاتو بگره توا چون که ایزانی با پیمانشکندن هاتو اشی زانی کری اخطب چند داغ لدلی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هرچند درگاه قلعه داخل ابو داواشی لکران ناوچه نوی قریضه با جبیله خوی نوسانده بو با درگاه قلعه که دو ببی کلدن داوی اکر که درگاه باب که توا تا قصه لگلاب که تا او بو کعبی شرمنده کردو ناچار بو درگاه باب که توا هر دو سروکی نظیر قریضه کوت نو تویش حوی لدرگاه قلعه دا وصاو بانگی که دا کعبی کری اسد تا درگاه باب که توا مال کاول بی کعب درگاه کم باب کروا کعبوتی مالی تو کاول بی حوی تو مروفی که شومی میش پیمان به محمد داو پیمان کشی ناشکینم جگه لوفا و رازگویش هیچم پی ندیوا و تی مالت کاول بی درگاکم باب کرو تقصه لگل کم و تی شتیواناکم حوی زوتو ربو بکعبی بود بخواب بای درگاکت داخست تا لترسی اوی نوکو نان زبرک بخوم با امو ترقی حوی کعب شرمزابو درگاکی با کردو کچو جورو تی مال کاول بی کعب سربرزی دنیان بو هنوی قریشم هناو لمجمعو لأسیال هلیان داو غطفانیشم هناو لتنیج احد هلیان داو همیان بلینو پیمانیان پی داوم که امشوی نچول نکن حتا محمد و هاولانی لریشو در بینن که اپیود بخواستر شوری دنیاد بو هناو اوی که مترسی لی اکره من تنها رازگوی وفان با محمد و دیو ای حوی توکو مال خلکی کد بو هناو وک هوری گوره ها وهان که گرمی جو کرکاتو بریسکی چاو کیو رکا بلان دلو پیک آی پیو نیا. پاشان کعبوتی مال کاول به حویی وازم لبینو بروکم برده من تنها رازگوی وفان به محمد و دیوا بلام کری اخطب هر کولی نداو بشیواز خلطین دز براکی بردوان بو با اوی کرب کات سر کعب سر انجام کعب ناچار بو داوای کرد سروکو فرماندکانی قریضه کو ببنوا عالم کارده
رایوش بکنو بزانن چه بریارک لسر راکی کوری اخطب بدن ای رازیان پال بسپای احزابو بدنو پیمانی نیوان خوی و محمد تیک بدن بمرجه نوی قریضه لسر اوی که پالیان دا بنوی نظیره و جاری که چاو پوشیان لکراو اگر انجارش ناپاکی بکن بتایبت عالم کات دا که همو عرب هاتو تسر مدینو مسلمان کان جانین گیو و تلوتیان او مرز نیه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کل احزاب رزگاری بو بو اوانیش ببر کرنو در کوتنو رازی بی چون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم قتل عامی قینو قاعو نظیری نکردو ببر کردن بسلامتی رزگاریان بو نامرد بونو لپلانو آجاو نکوتن بو انجار فرمانده گشتی مسلمانان بو ثانیه لقریض خوش نابه اگه پیمان بشکنو خیبریش لسر امکار نامردانی که یعنی همو سلمانانی بمالو من دالیانو خسمت رسیوا هروا با آسانی بستریانو ناروا بلکو روژ یک ده اویش طولی ناپاکی خوی لی اسنده که کار جیراو دست باوتوش کرا کری اختب برب برگ گور پیاوانی جولکی رازی اکد بلام زانه اکی جیران که ناوی عمری کری سعدابو ها تقسو قریضی آگادار کرد که کاری که چاگ ناکن اگر پیمان بشکینن چون که محمد همیشه لهمو حلسو کوتی که دا وفاو رازگوی پیاو بینداو پیویستلم جنگ دا کومکی بکن نقشم شیری با برس کنو یا با کری اختب نگرن خو اگر لگه مسلمان کن در چک حال نگرنو پرزگایی لمدینه نکن با هیچ نوی بیلان بوسن که ایود اگر پشگیری لمحمد نکن دیواز لخوی دوش نکشی بهن بلان قصه لوسی حویه کوری اخطب زور کاری گری کردو یک به یکی جولک کانی قناعت پیه کرد تا او بر راضی بونو بگوی عمری کوری سعده نکردو هات نصر او بر ریاره که پیمان بشکنو بس نپال سپای احزاب نوی قریض رازی بون پیمان بشکنن بو مرجی که حویی کری اخطاب لقلاکانیان دا لگالیان دا بمینتوا تا که اگر قریش و غطفان لجن کالیان دا و گرانو و مسلمان کانیان لناو نبردن اما چیان بسرده حوییشان لگالابه که کری اخطاب او بلینی با قریض دا کعبی کری اسد سروکی قریض لپیمانکی پاشگز بیو و لهر رکوتین اگر لگال پیغمبر دابو بی خوی دا مالی پاشان کعبی کری اسد سروکانی نوی قریضی و زبیری کری باطاو عزالی کری میمونو شاسی کری قیسو عقبی کری زیدو عمری کری سعدای بان کردنو او نسراوشی آماده کرد که پیمانی نوی مسلمان کانو قریضی تیدا نسرابو داویلی کردن که همیان رزامندی لسر او بنوینن که بیدرینو بسن پاس بای احزاب هر همیان رزامندیان در بری جگل سروکی قرضی عمری کری سعدا که با اشکرا داری بری او لطاوانی ناپاکی اوها دا بجداری ناکاتو تی بخوا هرگز لگل محمد دا ناپاکی ناکن. ام لسر پیمانی خوی مایوا او بو سید جولکی تینی ناو داریش ام حلویستی عمریان بدل بو لسر پیمان شکندن رازی نبون او سیان جناویان فعلبو و سیدی کری سعیو و اسدی کری عبید بو. ام حلویست مردانه عمری کری سعدا بو هوی رزگابونی لتیاتونی که یخیبنوی قری دگتو لکوشتان در برز بو. بلام سیانه که تر هر سیکن هاتن خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمان بون. کعبی کری اسد جیلان قری بو خوشو بو نوی قری دش گرتوا او بو لگل گور پیوانی جولکه دا پیمان نامکان هنو دراندیان بمجبونه بشکل سپای احزابو کوتن جنگوا لگل مسلمان کان دا. سیانزه هم سرکر نوی حوالکان. لبر اوی که مسلمان کان بودی چاو دیری نوی قری دهانه کرد او چاگ اگان لو کار پرمترسی بو که جولک خریکی بون. بوی خیره حوالکان گان ده پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که بنیهنی حوالکان گان ده پیغمبری خواه زور پی گرام بو. بلان نیهش بلاو بیتوا. بو اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سعدی کری معادی سرداری اوسی بانکر که گنجه بو تمانی نگیش بو چل سال هاو پیمانی هوزی قریضه بو هر وها سعدی کری عبادی سرداری خزجو عبدالله کری رواحو و سیدی کری حضیری بانکرنو هموشان انصار بون که آماده بون فرموی فرمانی بستریان در تابچن بون او جولکی نوی قریضه بزانن که او دنگو باسی گیشتوا راست یاننا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانده که اگر راز بو جولک پیمانی اشکانده بو حالتی جنگیان را گیانده بو بلاوی نکن و حتا کار نکات سروری سرباز مسلمان کن که بر لوی اوش براز درچه لو پرینا راحتی دن باوی که بشو بروش برانبر بسپای احزاب و ساونو پاسوانی خندقن فرمانشی پیدان که اگر راز بی بشوی یک بیگینن که خوی تیبگا خو اگر لسر شرط و پیمانی خوشیان بون اوه به عشق را بیدن به گوی خلقه کدن
نوین رکانی پیغمبر روشتن با مأوا منزلین و قریضه تا راسی بزانن چونو گر پیمانیان شکندو هاولیان لگلاب دن تابین و سر ری راست. که گیش نبرو سروکانی نوی قریضه هاتن بپیریان و بردیان نو قلاکانیان و لیو مسلمانکان هات نسر او باسی که با پیمانکان بپارزن یا هیج نبی اوان بیلاین با خوان دابنشن. هر که جوله که نای پیغمبری خوان صلی الله علیه و آله و سلم و باسی عهد و پیمانیان بست با پاری بی ادبی و پرسیان او پیغمبری خواه کیه؟ پرشان با مسلمانکان یاود هیچ پیمانک لنیوان ایم و محمد دانیه. بغرور لخو بایبونه کیشه و آنود است ایو هاتون داوی بسر برنی او پیمانی نیوان ایم و محمد اکن که او پیاو و بالی ایمش کندو نوی نظیر برامانی درکت برون نپیمانو نبالن لنیوان ایم و محمد دانیه. لیر داستر داری حوزی خزد سعدی کور عباده که کمی توری لسروشی داهبو توربو دستی کل بقصوتن بجولکو اوانج دستیان کل بقصوتن بسعدو یک جا توریان کل بلام سداری اوس سعدی کور معاذ که هاو پیمانی جولک کام بو داوی لسعد کل که خوی بگری و پیول واز لقصه پیوتن یان بینا اوی وال نیوان من دا لقصه پیوتن گورترا سعد دو هولی لگل جولک کنده تاواز لو هلو سیان بهنو انجامی خرابی پیمانش کندنی شی خسته برچاویان که پیوتن ای نوی قریضه. ایو چاگ آگا داری او پیمانی نیوان مانن. جامن اترسم روژه گول روژه که نوی نظیر یا سخت تربیت ریتان. جولک نیان ازانی سعد چند دخم خوریانه. بایه بشیوی که ناشین ولامیان دایوا. کچی سعد که زود لسر خوابو پیوتن ای نوی قریضه. وا چاکترو جوان تربو بوتان که ام قصان نکن. نوی قریضه دستیان که بقصوتن به پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو سعد اجدیان بیزار بو دستی لیو شد که بگرن و سر راست بایا گران و بسر بازگی مسلمانانو چون خزمتی پیغمبر و سلامیان لکردو به هوی و تینی هینی نیوانیان و پیان راگیان که جوله که پیمانیان شکندو و تینی هینی نیوانیشان که هیچ کس تین آگا عبد و قاربو کناوی او دو هزبو لسر آوی رجع ناپاکن لگا مسلمانکان دا انجام دا هر که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم اوی بیسکا جولکا ناپاکن کدوا لخفتی او دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کراسا که دا بسر خوی داو پخال کوتو ماوی که زود حال نصایوا براد دیک که خلکا که بیتا قد بون پاشان هیوی سر کوتن بسری دا زال بو هستایوا ای فرمو الله اکبر مجده با مسلمان کنده که خواستر کوتنی بو نردون. بل اوی قریضه پیمان بشکی نصبای احزاب چالاکی کی او توی نبو او اندنه بکا با اسبکانیانه و با دوری خندقه که دا اصورانه و ایتنان اتوانی با کومال هیرش کنو لگه مسلمان کنده دست بزنه خی یکتری صبای اسلامیش هر هموی پاسوانی خندقه که بو. بلام که احزاب با اشکرا بینیان وانوی قریضه پالیان داو پیانوا چالاکیان زیادتر بو هیوان بو پیابو که بتوان لخندقه که دا پرنوا چون که با حل گرانوی قریضه لمسلمان کان سوای اسلام ناچار ابه بشه که زول لسپاکی بگیرت دواوا تا پرچی هرشی نوی قریضه بدنوا که اوان هیچ بربستیگ لبردمیان دانیو با آسانی اتوانن هرش کن سر سپاشو سر قلای جنو مندالکانیش. خالی چوارده هم هلویستی یک جار سخت. شانی باسه که مسلمانکان خوان زور کم بون تا لبردم 10,000 جنگاور دا خورا گریب کن بای زور ناراحت بون بلام که قریضش پالی دا با احزاب و اونده ترباری مسلمانان قرز بون. جاران هر خرمی اوان بو که خندقه که پارزن که چی استا خمی دواشیان هیا که قریضه ناپاکی بکاو هرشکات سریان. براسی مسلمانکان لبارو دو خیگ دا اجیان که هیچ کس برگی نه اگرتو چون که ترسو لرز لراده بدر بو ایتر باسر ما سوالی زستانی سختو برسیتی و اتاجی سالی گرانی لولاو بوستن. قرآنی پیروز باسی او بردو خنه همواری مسلمانان اکا کوای اگینه چاوکان زاق ببنو دلکانیش خریق بیل قرگیانو در پرن. ترسکا اون دزور بو ازارترین کومالی سرزوی تیای حیران بو. چونکه لهمو لایکه و لسره و لخواره و هیرش کرا با سر مسلمانان لباکور و سپای احزابو لباشوریش و سپای قریضه و قرآنی پیروز افرمه. اذ جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بلای که یک جار گورو ترسی که زور زور رویان لدلی همو مسلمانه کرده بو. وک بلای ام دینه پیویسی با پیاوی تاقی کراوه هیا. پیویسی با پیاو هیا. بلان پیاوی پیاوانه.
مرد و قهرمان ام دینه پیوستی بکو ملکه که هیچ هزک چاریان نکا ابي بخري نكوري تاقي كرنوه تال دوار هجده شاين بن دينكي خواه پيان بس بيادرين سر انجام ام پياوانا بپرورده پیغمبری خواه صلى الله عليه و آله وسلم پیگشنو برگي او روجا سختشيان گرد بلام اواني كخاواني او ايمان نبونو وك اوان دان مزرابون بلکو خوان بو برجون دي با اسلام دا هلواسيبو اوان در كوتن نان ورا لو روجا سختان دا خوان توشي مترسيب كانو برگه او تاقی کرنویان نگر، اوان دلیان نخوش بو، همون راجل ترسان امردن، بلان به یک جاری نه امردنو رزگاریان به امردنو اجیانو. او ترسنو اکانا خواهن با مسلمان لقلم دا، کچی لدلو دجی اسلام بونو با آواد بون مسلمانان تیابسن. امانه لدجمنی در و خرابتر بون با مسلمانان، چون که با پاگنده خریب بون ترسیان خسته دلی مسلمان کانوا با تایبه لوکات ناس کداو تایبه تلیش دوائی اوی که قریضه دجمناتی خوانیان را گین ایتر لوکات و منافقان دلیان بیخن بو هد نصر او رای کتیا چونی دولتی اسلام یک جار نزیکو هیچ هیزگ ناتوان مسلمانان لدستی احزاب رزگاف که بای سامی اشکاو ترسیان لدلدان همو با اشکرا قصه ور رو خینیان کرد یک اغلب منافقان دعای او که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بردکین او خندقی تکش کندو مجده فتح کردنی ولاتی روم و فارس و یمنی داب و مسلمان کن لناو سربازگدا وستاو بگالتا پیکرنه و ایود محمد مجده اداینه گنجی نکانی کیسا و قیصر بخوین که چی هیچ کام لئیمن ناویره دست با او بگینه هر چی بالینه خواه پیغمبر که به ایمن دا غرور لخوبایی بون بون قرآن پیروز اوی با منافق و بخاوین دلکی نخوش لقلم داو و تکشی گرائه و فرموی و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا کهات مسلمان کان برنگاری سی دجنی سرسخت ببونوا یکم سوای احزاب دو هم جلکین و قرضا سی هم منافقانی ناو سوای مدینه سر رای گرانی و سر موصول زستانی سخت سر رای نفس و شیطانیش که لهم و دجمنیک دجمن ترن منافقان هر باو نوستان که گالتب کنو ترسو لرز بلاو کنو بلکو دستیان دا اکشانو و حلنانی خلکیش بکشانو باو نیازو پشتی خندق چول ببیو احزاب توانه پرینوان هبیتو با آسانی مدینه بگرن ببیانوی اوی کمالکانیان لکنار ویو ترسیان هیا جولک هرشام کات سر لو کاتن اسکدا یک یک لو منافقان کله نو سپای مسلمانان دابون بناوی چن خزمه کیوا داوی نه پیغمبری خواک صلی الله علیه و آله و سلم کما وان بدا لو سربازګی دا کبرانبر بس پای احزاب وسابون بخشینو اویش بو بیانو ک بس نه مالو تا پرزګی له مالکان یم کن چونکه دوریان چولو مالکان لو پر اشاره ودن لراسی دا مبستیان فرستنی مالکانیان نبو بلکو اینویس حالینو ترسو لرزو تکشکاوی لناو سپا بچکولک ایمان دا بلاو کنو او منافقش ناوی او سی کری قیضی بو که لناو حادثی کری حادث بو او بو قرآن ها تخوارو دری بری که اوان درو اکن اگینا مالکانیان فرستنی اوانی نا اویس بلکو اینوی لجنگ راب کن که افرمه وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ساد بساد هل وستي مسلمان كان ناس اكتربو پیغمبر خواه صلى الله عليه وآله وسلم هستي اكل چپال پستو اگل سرشاني هاوال كانيتي بتايبتي انصار كالخاكو او مالو حال اخوان دا چون جيريان خواد بو همو عربي درگر جاوتا سريانو هستي اكل انبرز پاکانا چند دو سوزو بغيرتن بودين اكي خواه گورا بوه وای بچاک زانی بیرگرم حلوی سبکاتو باری سرشانی سپافت کولکی سبکاتو او پالا پستویش لسرشانی انصار لابره چون که مترسی او شکره که جوله که نامد دکانی نوی قریضا لدواو هیرش کن سر مسلمانه جالبر اوی مسلمانه کان شپرزدو سرگردان ببن وای بچاک زانی وک فرمانده که سربازی دنیا دیده ناکو که بخات نیوان سپای احزاب و حتی باری سرشانی مسلمانه کان سوک ببیو لهمان کاد داد جوله کش دل سهر بن لجنگه کو هیرش نکن چون که او هیر شکاری که سامناک بو مسلمانه کانش همو ساتک چاور روانی بون با اما بسا مبستی تقدانی یکی تیر زکانی احزابو سکرنی باری سرشانی مسلمانان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بنیهنی پیوندی که به هر دو فرماندی غطفانو عوینی کری حسنی فزاری و حارثی کری عوفی مری
کسروکی نوی فزارو نوی مربون او بول تاریکای شوده یکی لپیاوان امینه زیرککانی حوازانان اسپاکی نر بولان تاپیان راب گینه که پی خوش لمالبندی فرمانده ایتی خویده لپشتی خندقه و بنیهنی چاوی پیام که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بوینه فرمانده گشتی لپسراو سیاسی لیزان و خواهن تاقی کاری خلکی چاگه ناسی بوی ایزانی مبستی هر یک لسروکانی سپای احزاب لحات نیان چیه؟ ایزانی غطفان و فرماندکانی خواهن مبدأ و سیاست و فکر نین بیانه و بیرو باورک سرخن و بلاوی کنوا اما نخواهن عقیده اگنین بلگی لیبکن بلکو لم بجداری کدنان دا مبستیان اویه هند تالانیان دست که بلان قریش و نوی قریضا خواهنی عقیده و سیاستن خواهنی دین و بیرو باورن اگر چی بلادویری دستیان پیو گرتبه بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نیویس پیوندی بحویه کری اخطب یا ابو سفیان اوبکا چون که مبستی جنگ کرنی او دوانا بودست خسنی پار و سامان نبوا بلکو مبستی سرکی امان خسنی او دینه که هاتو عقیده اوان هر دکان لناوابا بوی قریش و قریضا پاریان ناویو بپارش رازی نابن بلان غطفان و عربی تری دلگا مبستیان سامان دست خسنو هیچی دل هر واش بود که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نادی بدوان دا هر دکان هاتنو لگل چند یارمتی داری کند دا آمده بونو بی اوی هیچ کس پیان بزانه لمالبندی فرماندهاتی سپای اسلام دا پیکو کوتنو تویش پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پیجنیار که خسته بدمیان تا غطفان و مسلمانکان ریب کنو جنگ لنیوانیان دا حل بگرن دوای و تویش حت نسر اوی که برگیار لسر ام خالان بدن یکم هر دولا مسلمانکان و غطفان لنیوان خوانده به دولان ریب کن و تا صلح کن دوهم غطفان به هیچ شیوک بچک و برانبر مسلمانکان نوسته به تایبتی لماویده سی هم غطفان گماروی سر مدینه حل بگره و سوای همو هز غطفان یکم بگیارته و دواو چوار هم برانبر بمکارانی غطفان مسلمانکان سی که هر همو بروبومی مدینه با ماوی صالق بدن به غطفان هر دو فرماندی غطفان عینی کری حسن و حالتی کری عوف ام پیجنیاریان بدل بو زورش پیدل خوش بون بلام داوهن کرد که لجیاتی سیهی نیوی دست هاتی مدینه ام پی بدره کچی پیغمه خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی لسر سیهی دا گرتو سر انجام اوانش غازی بونو هر دو لا آماده یان در بریو فرماند را با عثمانی کری عفان بندکانی امر کوتن بنوسی ایوش نوسینو جگل مور کرنی للان هر دولاوه آگا دار بونی شاهر هیچی نما دیار پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم مرجه کی تری دانا و بو امر کوتنه که ایوش رضا من دی سرو ککانی اوسو خزجا لسر امر کوتنه چون که برو بومی باخو باخاتی مدینه هی انصارو بیا پرسی اوان ناکره دستی بو ببره لبر امد دوای نوسینی رکوتنه مکو پیش امزا کرنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سعدی کری معادی سروکی اوسو سعدی کری عبادی سروکی خزر جیبان کرنو با آمده بونی هدو سروک غطفان یک رکو تن نامه یکی با باس کردن کچون لگل غطفان دار رکو توا باو شویش باو مرجعی 6000 جنگاوری غطفان لمدینه بکشین نوا دزد جنگ حل گرن بران بربسته یکی برو بومی مدینه جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دعوه لیکدن ران خوان در بورن بتایبت در باری سیهی که برو بومی مدینه چون که بردو خاک پرمتر سیو انصار اگاته هندی لبرو بومی صالحی باخکانیان بدن او آسان تره که دجمنان بنیش نمیلیانو جنو منالیان بدیل بگرنو مالو سامانیان تالان کنو باخو باخاتو زوی وزاریان داگیب کن عمل یک دانوی پیغمبری خوابو که پی خوش نبو انصار که بسنگی فراوانه و جی خوی و هاولانیان کرده و توشی ناراحتی ده و زیادتر ببن. داویل یک کردن رای خوان بو او باسه گرنگ در ببن. که هر دو سعد جویان با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم گرتو چاوی کن بخالکان رکو تنامکن خشاند او باسه هم بدل نبو بتایبد او خالی کسی ایکی برو بومی مدینه بده بغطفان دل یانوری نگرتو بلانو کاریکی نگونجاو بو بلام هر دو کن وقت دو سربازی گورایل که هرگیز ماو بخوان ندن لفرمانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم درچن اگه مرنی هر دو کنی تدابه او فرمانه بر رز و احترام و بنایه همو انصار و بمشه و داوه رون کرنه و علیه کرد هر دو سعدو کنی پیغمبری خواه آیا اما کاری که خود حزینی اکی یا کاری که خواه فرمانی بسر دا داوی تو هر ابه انجامی بدین یا شتیه که بو ایمه اکی اگه فرمانی که لآسمان و هاتو اواب رو بدمی و انجامی بدا اگه کاری که شفرمان پین دراو بلان حزی پی اکی اواب جو رایالو فرمان بردارین اگر را در برنیشا للان ایمو هیچان پی نادره شمشیر نبین پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی اگر خواه فرمانی پیم کردائی
رایوژم پیتان ناکرد. بخوا اول بر اویا ای کم که ابینم همو عرب و تا دجمنتانو لهمو لایک و هرشان کدو تستان جاویستم تا راد دیک چزویان بشکینم. سروکی او سعدی کری معادوتی ای پیغمبری خوا. ایمشو اوانج مبستی لغتفانا شریک من با خوا دا انو بتمان اپرست. نخوا من اپرست و نشمان ناسی او کات تماعی اوان نبو یک دن که خورما من بخون اگر بمیوان داری یا خود کری نبوه. آیاتی که خواهی گربم اسلام رزیل ناوینو، هدایتی داوینو، بهات نیتوش بناو من پایداری کردوین، اسم او سامان من بدین پیان، بخوا پیستی من بشتیوانیه، بخوا جگل شمشیر هیچیان ندینه، حتی خواه حکمی خواهی با هر دوله من درکه. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم غیرتی هر دو سرداری انصاری بینی که چون با رکوتن نارازین، که نسرابو، بلام نه امزاکرابو، نه شاهدیشی لسجیرابو، پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم، وازی لراکی خواهی هنو، چو سر رای هدو سعدو، بسعدی کری معاذی فرمو، انتی و ذاک، لیرده سعدی کری معاذ، دستی دا او پرهی کر ریکو تنامکی تیدا نسرابو دراندی، پاشان رو کده هدو سرکده غطفان، عین و حالثو، بطو ربون و این ران بسریان دا، بگرینو، تنهاشم شیر من هیبوتان، اوانج به دنگرانو بابن که سرکداتی خوان. دران دنی نسراوی او رکوت نامه بلی او هیوای نهش کباری سرشای مسلمانکان سوگ ببه بلام لهمان کاد دا با فرمانده هدو لای سلمان چه مسلمانکان و چه احزاب کوالنا اصفا بچکول دا شیر و پلنگی و ها خوان آمده نبردی کردوا که به هیچ هزه کل نادن. اوانا هر پیاوی کن هزار پیاوه. هتا بلا مصیبت یا مسد داب باره اوان به هسترو ایمان دامزاو تر ابنو چاکتریش دوری پیغمبری عزیز یاندن. که مسلمان کن سرنجی او حالو سبتوان دا وریان اون دیتر برز بیاوا. لهمان کد دا هر دو سردارکی غطفان سرسامی او نرشیران بوبون امان لهزار کس کم ترنو بسپایی که دجمنی سرسختی یانزه هزاری لم سال گریانی داو لم زستان سخت دا دوریان جیراوا. کچی اون دش بغیرتن. اما نجیان و مردنیان بلاو یکسانه. تنها اوندهان للم بستا که خوار رازی بیو بیرو باوری خواهی سرکوه. سریان لو تا بجرگی نرخشیر سرماو که چون لو حالو صدا اتوانه قصه وابکا. بله اما کاری عقیده و هربو عقیدهش مسلمانان توانیان جیهان آودان کنوا بو اسلامی که وکو خور و هابو. هربو از هنان لو عقیدهش مسلمانان چرخینوه بونه تجر چپوکی کافرانو بنو کری جلیان رازی نابنو نو تو خورماکشیان اخن جر پی دو جمنانو هشتا بنو کری جوریان ناگرن. اما ناو نشانی مسلمانانی سردمی نوسینی امجیان نامه ایا. لگل اوش دا یقین من هیا که رولکانی خاکی اسلام لوریابون و دانو خریک باوش با قرآن کهان اکن جا که روژی خوی هات سابه با ظالمان و خیمشان اکن. هنده لمنجون نسان وای بو اچن که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم براستی نیوستو او صلح لگل غطفان دابکا بلکو یوستوی تی پلی پتوی و دامزاوی انصاری بودر که تابزانی تا چرا دیگ آمده پرستنی مدینه نو تا چند دیگ آرامی للا حال گرتون او بوی درکوت که هدو سعدو همو انصاریج لدوانو میشگ میوانیان نیو همو آوات یکان اوی رضامندی خواهند دست که هر وحا بوی درکو که انصار دینی اسلام به دست که تیکی یک جا به نخزانه و ازان خلاتی که گوره و خواه گوره لناو همو مردم دا اوانی خوشویستو اوانی بشیوزانی و که خلاته که هم پیش کشکا اوان خواهنی روشتی که و ها برزن که پیغمبری خواه هاولانی ببن میوانیان. کجولکه قریضه حل قران و لگل غطفانج دا پیمانی آشتی مرنک را ناراحتی مسلمانان گیشتا چلاپو پا. لبر اوا پیویز بو مسلمانان لجاران و زیادتر بونو زیادترش خواه مندوب کن. جا هم دشوین هبون لخندقه کدا که تسک بونو دجمن ایتوانی پارتوا اگر بچاکی پاسوانی نکرایا حتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوی کم شوین پرمترسی بوایا لوی دا پاسوانی اکدو. اوانش که به همیشه به دوری خندقه کدا اسورانه و باسیان کل جاران زیادتر چالاکیان انوان. هر وها هیزه کی تایبتیان ترخان کرد بو با چاو دیری جولکو بر حرسی هرشیم کن لولاو منافق کن بره برشونکانیان چول کردو خوان ادزیاوا. بلام حوالا ایمان دار تایبتکانی عزیز پالوانان لدوری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جنب بوبون لو شو تاریکو سردان دا کجلگی پیاو لترسا ابر را اوان اوپر ایدام زراویان نوان. خومیجو، جیان، شهرستانی، دولت، یاسا، ماف، نرخ، ریس، سربزی دنیا و قیامت به آسانی و به گالتنه اتدی.
امانه هر همو پیاو غیرت فیداکاری لخوا بردن خزمت آزایتی کل ندان یان اوه لدورو برمان ده هنده ابینین که بناوی اسلام و یا غیر اسلام و با پیلاو ماش کردنی خلکو بنو کریو با کو کرنوی مروفی خوا پرستو فشباز و زلیل و ترسنوک اینوی شتی سوز کن اوانه تنها سوکی و رسوایتیان با امینه توا هیوادارین دا سازانی اسلام بسراب نخلطین هیوادارین هاو بدن پیاوی قیامتی پی بگینن اوانه که حلپا ناکن دنیا ناوی بزلیل یو نوکرین اس نه پیشوا راستیان اویو لپیناوی دا خوان بختگن خوش کبرانی بر رئیس حولت یعنی ایمان دار بمشیوی اقی انجاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم بپنگش تا بیگشتو کی ترو القی کینو همو لکتن بخوای گورو مهربان اسپیرین خواتان نگم.

کوری شیرینم اموشگاری دکم بدوشت که بردوام دستین پیو بگرید پارا بو بجوی جانت دینداری بو دوار روشت کوری شیرینم لسر اجنوب رو بولای زانایان دمقالین لگل دامکا رقد لی هلگرن با اندازه پیویستی خود هول بو دنیا بدا زور هول بدا بو دوار روشت همو دنیا با یک جاری پشتگوی مخا با هجار نبیتو ببیت بار بسرشانی خلکی اوا روشو یک بگره که ارزوکانت تیک بشکنید روشو یک مگره که زیان بنویجکانت بگینید چون که نویج چاکتره لروشو وک باو گوای بو هتیو وک مر دوای بو بیوجن بخزم و مده وک مر لگل نفام دامنیشا هاولیتی دورو مکا کری خوم چاوری خوشویستی نفام مکا کوا ببینید تو لکارکانی رازید آگاد لتو ریو رقی جیرو دانا بید کری خوم چاوری سپاسی خلکی مکا با لومد نکن وگ او کسوابا که بردوام هولی خوی داداتو خلکیش بیوین لی کری خوم بدانایی لگل نفام دا قسمکا بدرود دخنوا بنفامانش قصه لگل دانایان دا مکا رقد لی هلگرن کری خوم کاتیک پیویستید با دا صلات دار بو سرمه بلسریو داوام مکا مگر لکاتی خوشی و دل آرامی دا داوای یارمتی لکسیگ مکا کفیلد لیدکا داوا لچروکیج مکا چون که اگر ندداته گلتت پیکا اگر بشدداته منددکات بسرتا کری خوم داوای لیبردن لکسیگ مکا که حزنکا داوای لیبردنی لیبکید داوای یارمتیج لکسیگ مکا که حزنکات پیویستید با جب جب کد کری خوم کسی یک آرامگر بید لسر ناراحتی خلکی ابید بگوریان کری خوم پیاوترین و بروشترین کس کسی که کاتی پیویستی هبید دور دگرید کاتی کش داوای پیویستی لیه بکرید نزیگ دبیتوا کری شیرینم هیچ دولمندیک وگ لش ساغی نیا هیچ نعمتی کش وگ بختوری نیا کری خوم براستی خلکی بالینی زوریان بینی و بپلش ارون برو دواروش توش ماویه که پشتد لدنیا کردو و رود لدواروش کردو براستی ام خانو مالی تو در روید بولی نزیگتر لیتوا لو خانو مالی لی دردشید کری خوم من چن آموشگاریه کدکم که اگر تو دستیان پیو بگرید همیشه گورو پیشواده بید آرام گربه با نزیگو با دور رخصارت بگروه لبخشنده و چروک سردانی خزمانت که با هاولکانت اوانه بن که تیگ لین جاده بیتوا یعن لین جاده بنوا رخنت لیناگرن کری خوم پیویستا کسی جیر لچوار کرده خوی بناسید یک که تیگ که مناجاتی پروردگاری تیاده کد دو که تیگ که لیپرسینوی خوی تیاده کد سه کاتیک کبجیوی جانی تیا پیاکات چوار کاتیک لنیوان خوی و خوشیکانی لهمو کاتکان دا داوی یارمتی تیاب کات ای کوری شیرینم کسی حسود سه نشانی هیا یک اگر هاولکی للای نبی غیبتی دکات دو اگر للای بیت ماستاوی بوکات سه لکاتی ناخوشی دا سرخوشی لیدکات کوری شیرینم فرمان بکه بچاکه و ریگری بکه لخراپه و آرام گربه لسر اوشتانهی که توشد دبن. بلا بکم بزانو لپرسینوی خود بکه پیش اوی لپرسینوی لگل بکریتو. حل خلیسکان بناسه چون که اگر حل خلیسکان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان و عزیزانی دنج اسلام و برنامه صدای جماور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال و شادمانی لالقی چی دی که برنامه صدای جماور به خدمتتان شاد بینوا بو اوی اجلس بینان و می ساعیگ انشاءالله تو مار بکین بتوانین لتمنی خو منده شون پنجه دز نشان بکین بو خوای پروردگار و رضامندی خو و دل سوزی من بو خوای پروردگار به خوای گور الهموانی قبول که انشاءالله او مزیسان من هاو شوی او مزدی سکور رو دانشنانه دا بکا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دا فرمه هیچ مزلیسو دانشنی کور کبنو یک نیه لپناوی خواه پروردگار و باز کردنی دینی خواه پروردگار دا به الا حفتهم الملائکه الا کوملک فریشت دوریان دا گرن و خواه پروردگار للای خویان للای خوی لملائی اعلا و باسی او کوملی دکا و هر وها خواهی پروردگار طمأنی نو رحمتو بزیوس و زو مهربانی و دل نرمی و دل آرامی و دل نوائی دابو بارین بسر خلکانی او مزلیسا. خوشویستان خلکانیک نیار با اسلام، نیار با دینی خواهی پروردگار و دینی پروردگار، نیار باو چرا روناکو باو نورا، نیار چاویان حلنای بخوری اسلام، چاویان حلنای باوی کوا او اسلاما پلو پوی چشاو بو ناو دلو درونی همو حلگرانی بو اوی کوا روش با روش حلگرانی زیاتر دبن و زیاتر و زیاتر دبن همو روشیق اوان داخو اصفی او دخون چون تانبدن لإسلام چون اوان دجی اسلام بوستنوا دجی مسلمان بوستنوا دجی بیروباور اسلامی بوستنوا چون ام اسلام لبرچاوی خلکانیک لبرچاوی مسلمانان ناشرین کن که هر چند اوان زیاتر کوشش بکن و هول بدن و زیاتر بلن ام اسلامت یا آوائی و آوائی و دجی بوستن و رخنی لی بگرن نازن لدلی مسلمان هر شیرین تر دبی هنده کس که حالا دکن که هنده کس ببورن هنده کس حالا دکن و چون دلی حالی تو پالید دلن سبارت به اسلام دلین اسلام براستی بو اشکو تاتوا اسلام بو تحریکی هاتوا اسلام یعنی چون در کون پرستیه نازانن بی آگالوی اسلام بو پیشکوتونو لوتکی شهرستانیه تاتیه راست الاشکو تو سری حل دا بلام چوبو برسترین شوین مناری مزگوتکان سر قیمه و لوتکی چیاکان براستی اسلام بو آخرتا بو دنیایا بو اوه بو تاک کسا بو گلا بو کوملگایا بو تاریچیا بو روناچیا بو اشکوتا بو برزیکانا اسلام گشت قیمه تازه تو لسر چی اسلام شمولی هموی کردو اسلام هموی دا گرتو اسلام هموی ده پشتی و هموی چوز جر سایه بالی اسلام ام اسلام اونده مزنا که لا بشی رابردو لا یعنی برنامه رابردو باسی او من که اسلام چند گرینگ با جیانی انسانیک اگر مسلمانیش نبه چه جای کسی چی مسلمان به که هموی بخیر و صدقش و قیامتیشی سربرزی قیامتیشی با تو مردگری که اسلام او پلی چشاو بولای کافریک چو که باوری په با اسلام نه نه او خاطری دګری او دلی نرم دکاتو دی که مسلمان ام قصه براستی اموته ام دجاتی کرنی نیران اسلام بو اسلام و مسلمانان که دلین اسلام تنها بو قیامت اسلام بو اشکوت بو تاریکی بو تاک کسا تاوکو روناچکان کوملگا لوتکا مناری مزگوتکان سری قمه برسترین شاخ لإسلام دور بخانه یعنی اسلامی لیه دور بخانه و نخیر اسلام لمیجه گیشتو با شوینانه اسلام لمیجه او شوینانه آودان کردو تو که دلی انسانی آودان کردو تو برسترین شوینه همو فکر و اندیشه انسانی دا گرتوه که و برسترین شوینه که و شوینی بر ریادانی همو لاشه وکو لاشه اگ بینی تبرچاو که مشکی گرتوه اسلام مشکی گرتوه فکر و اندیشه و همو بیری دا جیر کردو چون دا توانی تو تازه لناو مشکی ام انسان ام آدمی زاده اسلام در بکی نتوانی چون که اسلامی للا خوشویز با به اسلامتی ناجیه نتوانی جیان بکا ناچار دا به اوکاتا
سجده بو دارو برد بباغه اسلامتی لب کیتو پیج اسلامتی خلچی وای کرد بدوای خوای تاقانا خوای پروردگار خوای تاکو تنها اگر تاوکو لبتیکا لداریکا بویده چو بفکری بچوچی انسان خوای گوره لناو خورما بتیکی خورما بوا لناو بتیکی برد بوا لناو بتیکی گوره بوا لناو شاخیک بوا لناو داریک بوا بلام که اسلام هات پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دوای او هم بیر کرنه ولا اشکو تحیره خواه گوره اقرائی بسر دا بزاندو که خواه پروردگار جبریل علیه صلی اللہ وسلمی بو ناردو ام قرآنی دا بزاندو اسلامی پی آشنا کردو خواه پروردگار خواه پی آشنا کردو خواه پی ناسان او جا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم هات شرشی کرد او همو بتو بتخانه همو شکاندو لناوی برد چون که خواهی گوره خواهی فرمیه هو انشاءکم من الارض و استعمرکم فیها خواهی گوره خواهی ایوه لزوی درست کردوه یعنی که زوی درست کردوه فرمانی پی کردوه و آودانی بکنه و چه آودانی بکاتوه او کسانی که واشوینی اسلامکه کوتون که واتا شهرستانی دا عاید اسلامتیه روناچی و لوتکه و سربرزی عاید اسلامتیه اسلامتی لقیمه اسلام آینی ابنوا نك اهجروا بنياد بني دروز بكا نك لناوي بوكاوليكا آياتي اقرا ومان بيدالي نك اجهل اقرا بو بيشكوتنا بو سربرزيا اسلام آيني اقرا آيني بيشكوتنا آيني تحداي همو بواركاندكا همو زانستكاندكا همو تيارو فكركاندكا نك اجهل نكتنها نخوين دوار بو نزان بو قتيز بمينو حرام حرام حرام هشتيق نزاني فيري هشتيق نبو بيتي برو فيري انجليزي وفرنسي وعبري با وقت بيامر اخوة صلى الله عليه وسلم صحابي ناردو برو فيري زمان عبري با لتن روجك دا فير بو اسلام آيني كومالغايا نكتاك آيني همو كومالغايا بطايباتي كومالغاي كردي سباز بو خواهي غوري لسطان نواتو اوان دي مسلمانا اگر با خوي اندلن لسطا نوتو پینزی و آن اگر لسطا نوتو نجنبه سپاس بو خواهی پروردگار ام قل قلیلی کوا نیار اسلامن بو اسلام ناشرین دکن لکداری دکن لبر اوی دیانوی خویان هاوشوی خویان که دور راون که بزیون که براستی تیپر ریان کردو که بکل چی هیچ نماون بو دیانوی خلقی گو که خویان بین او ویروسان لیور بگریه بو اوی بیگینه تا دوای خویان ناگه ایشالا هر لدوای اوانی شوا خویان لگل خویان لگوری دنن اسلام لبن رد بانجی پیشکوتن و زانست و آودانی دکا هر لسر تاو اسلام فیری اوامان دکا که یکم فرمانی قرآن بخوینی توا که آیتی اقرأ دابزی و اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قلم خويندن زانست أمانا يكمو شي قرآن بون دبي أو بيامي قرآن إما تيبغين أغر إسلام دجي زانست بوايا خواي پروردگار بس باسي پرستني دي كده يقول بپرستا نايد يقول يقرأ ويكم فرمان خواهی پروردگار دبایا اعبدو دابنا بایا نگ اقرأ بلام خواهی گوری اقرأ ایدانایا اسلام اسلامی قلما اسلام اسلامی خویندنا اسلام اسلامی زانستا اسلام اسلامی پیشکوتنا امانه یکم دستا وشی دابزینی قرآن بون که قلمو بخوینو قلمو بخوینو زانستو علمو او معرفتو او پیشکوتنانایا جاب راستي قرآن حفصة بنجا آياتي هيا بانك داكات بو بيركنو لقردون ولسروشتك نموني او آياتك خواي پروردي هذا فرمي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري يعني لأولي الألباب لزور سورة لزور شوينان أو آياتانها توسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لسورة جاثية أو أنا زورها تنزور دوبارة بنا إسلام دليه ام زوی و آسمانا کتیبه چی کراوی خوای پروردگار با تو لبردستی تو دا بیخوینو لیتی بگا بیری لیب کرو بسری دابرو سودی لیور بگرا تاتون زور دوباره بونو اسلام داله ام زوی و آسمانا
کتابی چی کراوی خوای پروردگار بوتو لبردستی تو دا بیخوینه لیتیب

0: د یاسای یاسای درستان چې بهزه بهزه کله ناو ده به چې بهزه او زیاتر د جی چې بهزه او د بیت کویلو جردسته جګلو اسلام دادګاو یاساو سزای داناو پاداشتی داناو بو پاراستنی سزا و پاداشتی داناو بو پاراستنی کوملګا بو خودی اسلام خوې خوې ګوره پاراستوی تی کده فرمی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب هر کس لقصاص دا جیانه جیانه ک خوای ګوره د فرمی بو خاون عقلکان هر کس د زریجیب کاته سر هر کس چی دی ک توله لی د سندری تا وا آیا او سیستم چی کوملاتی نی بو رخصتنی خلقو جیانی ادمی ذات آیا اما جوانترین سیستم نی بو او ک کوملګه پتو به کوملګه قائم به کوملګه بتوانه لسر پی خوې بوسته براستی اسلام سیستمی کوملایتی دانا و کوملگای دانا و تاکی دانا و زانستی دانا و پیشکوتن و شهرستانیتی دانا و اگر بین باسی سیستمی آبوری اسلامتی بکن لکوملایتی دا سیستمی آبوری کوملایتی دانا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اسلام هاتو سیستمی چی آبوری کوملایتی دانا اها چینایتی نهشت زکاتی دانا زکات پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اسلام زکاتی دانا خوای ګوره فرمی خود من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکيهم بها خوای ګوره د فرمی لوانی کوا مال یانه سر و تو سامان یانه زکات یان کو تو تسر بور شنو رن ما یانه کی اسلام بلاوی کړو ته دایناوه دله برو لو کسانی که واخاون مالن لیان ور بگره مالکان یان لیور بگره بشی زکات یان لیور بگره و بیده بسر هجارکان ده لآیتی دید که خواهی گوره ده فرمه بیده بسر هجارکان ده بولا لمال و سروت و سامانی دوله مندکان ور بگره لبر اوی تو طهرهم و تو زکیهم بها لبر اوی پی پاک ده بنوا زکات بانکی که ناوندیه بلام تایبت به هجارانه بانکی که ناوندی هجارانه سالانه ملیارر دولار لدولمند ده گوازره تو بو هجارکان ببی اوی بانکی که بو دابنی ببی اوی حکومتی که بو دروز بکی و آگه داری بکی تو ببی اوی حیشتیک بکی براستی لدولمند ده گوازره تو بو هجار به ملیارر دولار آیا اما کار بو تاکا یان سیستم بو کوملگا آیا اما قیران کان لناو دبا یان قیران دروز دکا آیا اما پیش کوتنا یان اما ادوا کوتن براستی اما سربرزی اسلام بو هاتو تا میدان بو اوی کوا سیستم بو کوملگا دابنه نکتن ها تاک او تاک زور لمیجا تا چی آموزگاری کردو و کوملگاش آموزگاری دکا هر کسی براستی لخزمت او اسلام دا به روش لدوائی روش سری برستر دا به پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمی المؤمن للمؤمنی کالجسد الواحد هم فرمایشتا فرمودی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم متفقون علیه امام مسلم و بخاری روایتیان کردیا افرمی انسانی باوردار بو باورداری چی دیکا وکو یک لاشوان اگر اندامی که آزار ببیند اید اشتکا منه عضون تدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى تواوی جسته بخو ده بید توشی لرزوته ده بید توشی نارحتی ده بید اما فلسفه چیه؟ اما فلسفه کوملگایه اما فلسفه رخصنی کوملگایه هر کوملگایه که باوشی با اسلام کرد بید و باوشی با اسلام دا کرد بید ایدی خوی خوش ده بید مرتاح ده بید دلی آرام ده آو ده خواته و براستی آسوده دنیا و قیامت ده به اگر توشی قیرانک ده به آرام ده گره و هر وها لگل نخوش یکان ده زن خواهی گوره پاداشتی ده ده ته و صبری ده سر ده گره لگل خوش یکانش ده سپاس گزاری خواهی پروردگار ده که شکرانه بجیری خواهی گوره ده که لویش هر پاداش ده ده ته و آیا اما سیستم رخستنی فلسفی رخستنی سیستمی کوملگانیه جوانترین سیستم اگنیه که خواهی پروردگار واده کاتن که مسلمان هموان وکو یک لاشه وابن کس حزناکا للاشه خوی بشه کی لاشه بشه کی جسته خوی لیب کاته و فرب ده اگر با اندازه نینو که کش به آزاری بده حزناکا لیب کاته و بزانه بوی مسلمان لحر شوینک داده به آزاری که ده به لیره تو دلت طبعا دلی انسانی که چیه ایماندار دلی کسی که ایماندار لیرانا ازید دخوا دکویت آزار و مخفتی پیو دخوا جگل وی که مسلمانان لمیجود لوتکی شهرستانیتیان گرتوا مسلمانان که گیشتون تقیما کات یک اروپا لسردمی تاریخی دابو مسلمانان سردمی زیرین اسلامیان درست کرد اما تاریخی بو که اروپا لسردمی تاریخی دابو اروپا لسردمی نفهمی و نزانی دابو اوان دهاتن خزمتی زاناکانی ایما بو اوی للای زاناکانی ایما للای زانانی مسلمان شتیک فیر ببن بسنو لای خویان و مملکتی خویان خزمت بکن بویا سردمی تاریکی اروپا سردمی روناچی اسلام بو او سردمه سردمی زیرین اسلام که مسلمانان درستیان کرده بو براستی خلکان یک چاویان باو هلنای هر دلین اروپا پیش کود بلام اروپا 600 سال جگل سرچاوی ابن سینایکی کتاب قانون فی الطبی کنوسی بو ابن سینا رحمتی خوایلی به لبواری پزیشکی دا 600 سال سرچاوی سرچی زنکوکانی اروپا بو بو خویندنی زانستی طب ای باشا چه خزمتی که بم روایتی گند نشترگری درمان دیاری کردنی نخوش دیاری کردنی نخوشی و چاره سر کردنی نخوش هموی للای زانایی که مسلمان بوا زانایی مسلمان سبارد با کیمیا جابری کرحیان رحمتی خوایلی به که بباو چی کیمیایی نویا که ناس راوا وشی الکالی کل عربی و هاتوا ما بستی لجابری کرحیانا براستی درمانسازی پیش سازی درمانسازی بوا درمانسازی و پیش سازی لابن حیانا و جابری کرحیانا و هاتوا ماتماتیکو فلک ناس و اندازیاری و زانکو هم یک باباسی ماتماتیک بکن خوارزمی صفر و جبری که داهینا کمپیتر آماری نوی همو خزمتی بمروواتی گیاند که چون توانیان کمپیتر و آمار نوی کن درست بکن فلک ناسی ابزرفاتوری بغدا و سمرقند که درست کرن خشتی استیریان دانا ل براستی لو بوارده خزمتیان با مروایتی گیان که کاجمیریان درست کرد گشتی آسمانی و فروکه و اشتانه لوه و دستی پیه کرد اندازیاری صدها پردو کنال و شارکانیان وک بغدا و قیروان بنیاد نه آودانی که شارستانی تو درست کردنی شهر و مملکت او خزمتیان با انسان با مروایتی گیاند که لبواری اندازیاری دا ابن رشد و اوانی دی که سعید کری مسیب او ها کنالکانی اندروز دکرد بو با کنالی او رگاوبان و او دانی شارکان حتی جنجالی دروز نبه زنکو کان یکم زنکو لجیهان دا که دروز کراوا زنکوی القرویین بو لمغرب للان فاطمه فهری که افرتی که مسلمان دروزی کردو للا سالی 859 زاین کواتا او کاتبو که سیستمی خویندنی سیستماتیکی خویندنی درست کردو بو با قوناغ یکم زنکو لسردمی فاطمه فهری درست بو که افرتی چی مسلمانه امام شافعی رحمتی خوایلی بداله لنیوانی مسلمانانو اوروپیکان دوشت هبو کتیب و قلم اما کتیب و قلم من پیبو اوانی شمشیری هم پیبو سیر که آیا اما اسلام بو اما اسلام نیه بو پیشکوتن یعن نخیر اما اسلام بو کمروفاتی لأشکود رزگار کرد اسلام بو اشکود بو یعن اسلام مروفاتی لأشکود رزگار کرد اسلام خریشی شمشیر بو یعن اسلام شمشیری لدستی خلق دانو و تیورا قلم بگره بدسته و خزمت بکو کتیب بگره بدسته و کاتی کوا جنگ نیه او کاتانش کوا جنگ دروزده به باروتی دداته دستو یکم باروتیک که مسلمانان دان هیناو چکیان درست کرد مسلمانان بون. خاله چی دیگه که ولامی بانگشه دروینکان که بانگشه یکم دلین اسلام با تاریکی شوانه هاتو. لتاریکی هاتو. براستی پیش شوانه که راسته. اسلام ناوی خوی نوره. لیخرجکم من الظلمات الى النور. خوای گوره خوی دفرمه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. خوای گوره لیخرجکم من الظلمات الى النور. در تاندهنه به هوی اسلامتی و لتاریکی یکان با نور. با روناچی. و خوای پروردگار فرمه قد جاءكم من الله. للاین خوای گوره با تاناتو چی تان با تو؟ نور و کتاب مبین نوریک و روناچیک و کتابی که رون تان بوهات خوای گوره بهوی و هدایتی او کس داداد که رضامندی خوای پروردگاری دکویت سر رگاکانی سلامتی دگره تبر پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم ناوی سراج منیر بو که لصورت احزاب خوای گوره ده فرمه وسراجا منيرا واتتشلايش روناك كروا كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ناوي خوي وابوا بيغمبري اسلام هاتني بيغمبرو بيامكي صلى الله عليه وسلم تشلا روناك كروا كيا آية اوا دعا كوتنا آية اوا بو تاريشي هاتوا مسلمانان يكم كزبو تشلاي غازو نوتيان بو روناك كروا شقا مكان بكار هنا لبغداد لسدي نودا لكاتيك دا للندن تا سدي نوزده تاريخ بو شقا مكاني لندن تا سدي نوزده تاريخ بو بلا مسلمانان لسدي نو بغداد يان رونا كردوا بچراكان لشقا مكان لشودا آيا اوا پیش كوتنا يان اوا دوا كوتنا يان اوا تاريخي يان اوان لتاريخي دابون كا خوين با غرب و اوروپا هل دا جيشن كا اوان دوای اوی ده قرن ده سدا ده دیا او جا گیشتن او بیری او فکری که و اسلام ده قرن لپیش اوان بوا او جا اوان دوای ده قرن او جا گیشتن لای اوانا او جا گیشتن با اسلام هشتا نگیشتن بس گیشتون با روناکرنو شقامکان هشتا نگیشتون باو بیرو باورک اسلام هی ناویتی چه برزو چه بالایا لولامی اوی که دلین اسلام بو اشکو تو بو گوش جیری و بو تاک و بو اوی که کسانی تنها خریچی خویان بن که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بفرمایشتی که خوی ردیان داتو دا فرمه المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم باوردار کتی کلی خلق دکا آیا اسلام بو اشکو تاتوا بو گوش جیری هاتوا او مسلمانی که واتی کلی خلق ده به و هر وها آرام ده گری لسر ازیتو آزارکانی زور باشتر لو مسلمانی که تی کل آیتی خلق ناکا آرامش نا گری لسر ازیتو آزارکانی خلق بویا پلو پا داشتی او کسی که وا گوش جیری ناکا للای خوای پروردگارا ای چه گوش جیره اوانی نه نه نو خلق اوان گوش جیرن اسلام لسر منبرکان او لسر مزگوتکان او لسر مناره مزگوتکان دنجی دی بردوام لناو خلق سپاس بو خوای گوره اسلام مزگوتی دانا بو کوبنوی حفتانا خلق لنوجی جمعه حجی دانا بو کوبنوی سالانا که با ملیونان خلق حج دکن آه اما یا گوش جیری نخیر اما بناتنانی کوملگای چی بتوا بانگشه چی دی که دکن دلن اسلام بو تاکا سیاست و آبوری تیدانیه لولام دا که قرآن 200 آیاتی زیاتر هی در باره معاملات کرین و فروشتن پیمان دادگاه جیاد کردن حکم خواهی گوره فرمیتی این الحکم الا لله لصورت یوسف لآیاتی چلوات حکم تنها هی خواهی پروردگاره عمری کوری خطاب رضا و رحمتی خواهی لی به دولتی چی برفراوانی دام ازران لصین هتا اندلوس لشوری سینی دا با جزیه ورگرتن تا وکو اندلوس آیا اما با تاکا آیا او اسلامی تاکا، اسلامی دوره لسیاست، اسلامی دوره لآبوری نمونه ایچی واقعی امروی مسلمانان که للود کدن براستی سپاس بخوای گوره دکتر فاروق الباز زانه ایچی مصری هم حافظ قرآنه. یک چیک بوه لو زنانه که پلانی نشنوی اپولوی لسر من جان بودانه لناسا. دکتر حافظ، دکتر فاروق الباس وای کرد اونده زیرک بو که اپولو که چوب و بوشای اسمانه اندازانی چون بی نشنوه. جا بویم لرگای فاروق الباس رحمتی خوایلی به توانیان اپولوی ناسا بنشینوا. و دیار برنامه که من راست خوی و پیوند یک من لگل دایم و مستدعی چی میعد من لگل دایم و کمیشه بله فرمو ما مستدعی برس.
1: السلام علیکم.
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما مستدعی چی میعد
1: خوی گور پاداشتی فیرم نتوا براستی پلان لو دین اسلام الحمدلله که کسانی بکن گوهنا یعنی هر دیانم اسلام که به هر کی خویان دام پوشن او رو ناچی که خوای رب العزتی و جلال خوای بخشی که دیر دانه وی بی کجنه و مادم خوای گوره زبشتی بی و هنده لیو هلگرانهی که راستقینن لو دین اسلام هلگن حتی اوان هبن شلقت او دینا نگد ناکو جیتوا زیادر روز بروز دگش جیتوا اگر لناو هریمی مسلمان جنبی بقد هریمی کافران لبین در را سر هر دراتوا یعنی بیاقین و مروادین نو سبحان الله أمد الصواب وصل أو زار هذا صن بعد شش يلو ركن سبحان الله أو تبي عكسيال أو فض إخوان سبحان الله أو اللي إسلام تينجا أما خدمني ك تيجيشنا كي أو أمد يا ك لحق خدك تينجا أو خدايا كلامني لخويتي ك يان نايو تيبقى يان هر أمد علمي بيبو أمد علم شو هذا صدي إيش ذكى سبحان الله ناكي شيء ناس يعني حرشتك اگر خوي جور داين نزعنا انسان هاتو بخوي دستي خوي تي وردا سبحان الله قد لباتي زوانك الا ناس عندك يعني وكو بابين اس زانست زانستي اس اخ ما مستا يعني تكون زانستك بابين اس اكتب بتبي او يعني نمونيه قلمة تبينا نوتش بي وانا بي فعلا لخوي قلمة بس كاك نوتش بي وانا اخر تبنوسي حتى إذا تهرب ريق فكان بك لآخر إيدي يدري إذن نسرى ورقة خويس بيا لبالي أوي أوي إستاك أو زانستي إستاك لو بيش لبركة يا أبو زانست يا كم زار با حولي خود بو ها يعني قصيدك هبو لا معلم يتم توصبو دي يقول لا تقف النجاح إلا يد الكفاح
0: بارك الله ملي
1: او يعني او سمريا او برب ميه مكوا بدست بازي خود نبي بدست بازي معدونو تيكوشاني خود نبي يعني بس ايش تكزور من خوتي هذا كريم مام صلى الله عليه لا ايش كمام صلى الله عليه وسلم هذا هر ناس بقت شي خويا بنو اكيد ديتا يانا يعني طلب كان في ناقي اللي باتي فيها اخلاق الزوان يعني كان نظم بخويا داني جور داري مام صلى كان لخوي نظر شي هي انا بخوي لخوي الكبار قلت له برا دواء جديد أنه هندق صهي دكات جوانية لقد طلبك الخاصة طلبك كيف حتى كورج دبي أتوكا أتو ما مصام ما مصام خوي دبي لكم دار خوي زي ما ذكر دبي بس جوان تريش شوا نك لا تشكر دكاك طلبة والله أوروكا زور زور يعني تركيز دكات صار ما مصاي كما صار ديت زوري يا كم صار جوان تنتسي ليه بيوم ده تنتسي لخوي بس سبحان الله أو ما مصاي أجب خوي فاقد الشيء لا يعقي أجب خوي شتش فيه نبي كثير ذكي او ذا تشيل يده لكاتك مشرف تديفا ما وصل درجتي شتي وهم جيلي بودره مشرف هاتيا او ذا او ترى روزنا التسليان نا التسليان درس تيرا وتيا كمشرف دي زي في زينيا نظرك اوروفا يعني شكاهم زانيكا ها حتى طلبه شكايات يا كريام لكن بعد لك داك بعد كون شكايات يا ترى نا التسليان ما مصبا هسا يا باوكي ديارك مشرف الحمد لله شوف لي خوي بوتوا اصلا هنايتي وتفلان وروز بروسليان حتى بزاني تلك المعنصة لونة تلو دوام ناكي لونة تسكن طلبة كان دا تسان تبري لواج دا كاتي تحانات داكا ون اذا معنصة زوران هاي او هالي اولي يك نمونة شي قلق قلق تكيا لكن افضل دايو ما في افرد دابينكا كاكا ما في افرد بشري اثي اسلام لبي دابين نابي خراتر بو خراتر اللي اكرا هاري اكزار ما في افرد خرا دينا سار كرين فروشتن سنك او زور بي بازو داني كان كدكري برحسي بشتي تساكو باش ناكريم يعني اكسبير لو دينين يعني شتي ناشر عيد لبودين يعني فلا بخوا عارح يزور ذا كان كاكا شتي او تدى صوري ودى صوري لسا دوريت اخي دي وصل نقطة الخوت وهي تشتنك دي بز بطالي ناسا صبري باشا أما أما دوا كوتونا أوان فيش كوتونا أوان لك كافر كان ملعنة إخواني ذي كم ذر كأوان منعم إخوان أناسن خالق إخوان أناسن سبحانه وتعالى كهمين نعمة كان كبس دارسنا الله سبحانه وتعالى دين زال داري مو داري دوامش يعني إما بهر دائما قلق قلق زورا شدي زور زور إخواني بس كبيتن جوليات ترى جارم هي زعفاني خواي جورا وما لك حتى دقينا للخاي دزوا إسلامتي وبقرين برنامج قشيم بمعنى الكلمة زي بزيرك إن شاء الله والله السفرات وخرجني هذا من السلام
0: آمين يا ربي جزاك الله خيرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع مستدعي جميعات خواي جورا فادارتك يا ربي سكان زور تواون خواي جورا للرازي بإن شاء الله خوشبستان هر سبارت بوی که اسلام لمیجوج دا که لمیجو اسلامتی دا زنین چند پیش کوتینی بخوای و بینی و سردم امام عمر رضا و رحمتی خوایلی بکا امام عمر پیاوی زور رسن بوا ساده جیایا جلی که پراوپر لپینا لبر کرده بلام هاوکاد یکم کس بوا که بونمونه دیوانی دا مزران دیا سیستمی موچه و تومار کردنی سر بازانو اما بیروکه هاوچرخ بوا که لو سردم امام عمر رضا و رحمتی خوایلی به که باو پیش کوتنه خدمت اسلامتی کرد و هر وها سال هجری دانه بار رخصنی میجو اما سیستمی که اداری بو که روز رو بروار و اشتانه بنوسته و هر وها شهر نویکانی درست کرد و کوفه بصره و شوازی که اندازیاری پلان دان رو امام عمر رضا و رحمتی خویله بی اگر رسن نبوایا اگر پیش کوتن نبوایا اگر شهرستانی نبوایا اگر کسی که اکادیمیا و بلین زور خمخوری علم و معرفت و اوان نبوایا چون اوشتانی دروز ذکر نمونه ابن سینا رحمتی خوایلی به که مسلمانی چی رسن زنایی چی براستی هاو چرخانه ابن سینا قرآنی لتمنی دی سالی دی لبر کرده بو بلام هاو کاد یه چی کش بو لگورترین پزیشک و فیلسوف و اندازیارکانی میجو کتابی قانون فی طبی که باس مان کرد 600 سال زنکو کانی اورپا وک سرچاوی سرچی وانه دا گوترایه و اما براستی پیشکوتنی اما خدمت کردنی مروفاتینی اما شهرستانیتینی نمونه واقعی امرو باسی بکن اصا دکتوری که عراقی های که ناوی مجد مکیه که حافظ قرآن جلی اسلامی ده پوشه خزانه کشی حجابه بلام هاوکاد یه چکل باشترین دکتورکانی جراح میشگل امریکا دلی ریشم و حجابی خزانه کم هاو سرکم رگرینا که لوی باشترین امری جراح بکار بینم بلکو ایمانکم هزم داده ایمان کم به استرم دکات ساد ل دوای ساد وام ل دکات که و خدمتی زیادیم اسلام بکمو زیادتر ل رجای اما و اسلامتی زیادتر با خلق و دنیا بناسیم که وقتا یعن دکتر های زغلول زنایش که ابیج مصری ل بواری جیولوژی در کانال تلویزیونی هیا بوبلاک نوی زنست بنای اعجاز علمی به بر دوام اعجاز علمی پخش دکات و کسی که اسلامی و مسلمانه که که آیا اگر او پیشکوتن و تقدم و شهرستانی نبه چی دیگه دتوانه چی دیگه دتوانه وکم مسلمانان اوشتانه که شریف ثابت که ایرانی که یکم جنی مسلمانه که خلاتی نوبلی لفیزیک ورگرتوه فیزیک باش اما مسلمان ریش حجابی انه بلام للوتکی زانزدان چون که اسلام رگری ناکه بلکو هند داد بلکو بردوامی من پیدا بخشه بلکو روز لدوی روز زیاتر تشجیع روحان من داد كواتا دواي او همو بلغانا رون دا بيتوام كا اسلام آيني اقرأة آيني خويندنو زانستو بير كرنويا اسلام آيني اعميرويا كا آيني آودان كرنويا زويو خزمت كردني زويو مروفاياتي براستي اسلام آيني امة واحدة آيني هر همو آيني بنياتناني كوملغايا چي يگرتو دات پرورا تاريكي لو كاتوا هات كا مسلمانان اسلاميان زيهش نك كاتي كا اسلام جبهه اسلامیان جبهه جکد چه شکل د اسلام دانی چه شکل مسلمانانه ک اسلام به درست ته نه گیشتون براستی ک پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمی نظر الله امرا نظر الله امرا سمع مقاله فوعاها فاداها كما سمعها پیغمبر خدا فرمی صلی الله علیه وسلم خو گورا رخصار او کسر ناک بکات ک قسی منی 20 ته گیشت وک خو گواستیو ک وته خوشوستان تنها او ما وتوا ككاتي برنامج كشمان كوتاي هاد بلين اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا واجعلنا مفاتحا للخير مغالق للشر وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا خوشويستان عزيزان بم اندازه هاتینا کوتای القی امجاری برنامه صدای جماور تاک القی چی دیکو برنامه چی کو بابت چی دیکا هم لا اکثر فراز بن هم لا اکس پرده خوای پروردگار بن کس پرده زانا کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خواب خاطر ناجوان کانی لجنای همولاک من خوش بی شفای همومان بفرمی و نازلی کا و او کسانش که استدعای دعای خیران کرد ولی من خواب خاطر ناجوان کانی ام مجلسان بکاتا مجلسیک لای خوی رزمان با پیاب کا و عاقبت من با خیر بگیره و بیکات زاده با باو کدایک من آنی مردون یا ربی خواه هرچی الین هرچی گوگرین بکی تسر قپانی دایکو باوکمان وانی شی زندون خواه ما نبکاتا هکاریک و واسطیک بووی خواه گوره لم دنیا بیبشیان نکا لخیری ام اسلاما و لدواروجش لبهشتی برینی خوی مجلسکان من مراتان هبه لروجی قیامتا انسان حسرت اخاب اخوات اگر ام دنیای بمشیوانا طاو نکردو بی چکم لم دنیا تنیا و تنیا خوای گوره حزلم مجلسانه که ام همو دنیا بخوا اولاو مجالسی خواناسی و دینداریتی بخوا ایلاو لای خوا بای وعدی داوه هر کسی لم مجلسانه در اچه خوای گوره همو فرشتکانی شاید کردوه لسر او بریاری که بریاری داوه خوا که هیچ کسیان بگناه نایلم بگرنو همو یسرم بایا و امش بلین پیغمبری خواه دعوتی صلی اللہ علیہ وسلم و اتا من نم داو تو ند داو فانشاءالله کاتی لم مزگو تا درچن و درس کتاو کن یقین تان بی یک گناه لسر شان من نامینی مگا حقی خلق بی لسر من بوی ابی باوری ایو بین دعایش خواه گورا فرمی لحدیثی صحیحا اللہ ما ند دعوی چیه کن فرشتکان شلین خواه دعوی جنت کن اللہ باش ما ند جنتیان بینی و نو الله نمان بینیوا الله اگر ببینن چیک لزداد لها شوقا الله نمان دعوای چیکن الله خوایا مان جهنم ترسن چا خوا فرمی و فرشتکان مان جهنم یم بینیوا او ان شاء الله ان خوایا نم بینیوا الله اگر ببینن چیه الله لزداد منه خوفا فرمی بلن بیا مان لار چی اترسن نالم توشان به لار چی حز اکنو پیان خوشه ک جنته پیان یادم وخواي قورام نعمتا ليمن نبري وأم أمانش لم شارو شنانا نبري يا رب العالمين خوش شوستان حفتي بيشو باسي خلقي خواكين بو اوي بير كينو تا قوري خواه من بودر كوي لوا چشتكي آسان سير بكري بس لاي خوازور قوري چكم خواه فرمي الذين يذكرون الله قياما وقعودا دوام عبادت ويتفكرون في خلق السماوات والأرض باسا كمان درسا كمان باسي عبادتا محاضريكي اعتيادينية باسي التفكر وبيركردنوية لدرس كراوكاني خوا تا خوا بناسين خوشمان بوية هدفك اوية ايجينا هدفك اوانية درسك ادينو روينو بيركينو اللوانيك خوا درستي كردوا يكم شد خوا زور جار بمانا فرمي لقرآن سيري آسمان بكن او دو حلقية بس باسي آسمانا كن اما آسمانا چي تيايا اما وازانين هروا سقفك نا سیر کبزان چند گوریم آسمان و حفته پیشو بجوانی با آسمان گروت من آسمان با آسمان درگاه هی لها ابواب ام آسمان قاپی هی کریتو قاپی کان کریتو اینجا فرشتکانتوان برون سرو اینجا روحک من کاتی مردو امری روحک اینجا و ایزنی پیدری برات سرو همون روح برزویت آسمان ادری لدرگاه آسمان یکم اگه ایزنی نبه نرات بان روحک حد لبی او خوای گورای گرنو الله بی گرنو بو سجن اگر روحی کی ایماندارش بی الان روحی کیت پی الان روحی فلان قسم پی الله بابت سرو دای تا گیت لای خوای گورای متعال و تا لکاتی مردن مان امر روحی ام امه مسفراکا جاری لبان تنشورک پیوکت نشور دو چوت لای خواو گرا و تو جواب کی ور گرتو امل جنته یا جهنمه بوی لکاتی مردن پیغمبری خواه لگه مردوکان بین اقصالین که اوانه جهنمن الان ممان بند تو خواه ممان بند بالای رب مینی اوانه ایمان دارشن الان زوب من بند با نجات من بی اما همو علمي پیدرا خبري پیدرا کتول جنتي يا لجهنمي بويا گورترين درگاي آسمان پيلين باب العروج گورترين درگا لدرگا كان آسمان ناي باب العروج بو ناي باب العروج لانه عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم منها لو قافيو پیغمبر چو سرو بلاي خوا كاتيك الين لو درگاو پیغمبر چو لاي خوا بي بسهنن كي رويه چون رويه ولبان او درگاه اسرافیل وستا و بوقکی گرتوه لیو بینیویتی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ لیو بینیویتی بوقکی لدمیتی و چاوره که خواه پی بلای فوی پی بکا بای خلق خواه لقیامتا خلق هموی کوکاتو لای شام یعنی سوریا یعنی اردن او حدوده یعنی اقصا یعنی فلسطین ام همو شرط چیه یست رواده بو ام همو عرزیاری که و گم و گالتا که هرچی شرحات بو اوی اخلا علامات قيامته ام شربي بي بويره هيك كسي بدستي خويني ابي حموتان بين بويره الله يخوا اي جنايسان بعقليه شيه بوم هم شراكه اخ بياني ام كفر عالمي وطابه ابي همي بيت بوشم همي غير بي بويره بزورني بدستي خويانيه جرجر الله يكرم لمالي خود دانشتويت بوسوار سياره بويت رويت لرج سليماني خود قلب فكر يا اخ بويني دانش لمال قبل لیه بر رو روحی بکشه. خب دست خود نیه. او شونه که روح تی تیه کشه خواهد زور خوش ویسته ولاد. هر منعتش کن اروی. شون لیه به بمری. اروی تو بلای او شونه که لی درست کرایی. لیه تسیانه و ایبه. بوی اگه خلق بزنه که امره با او شونه نارو. پیغمبری خواه فرمی لو کنتو اعلم الغیبه استکثرتو من الخیر. اگه من بمزنه ایت بیانی چی رو ده هر بنوش تواب مکرد نزانی که توابه و چون توابه بای گورترین درگای آسمان باب العروجی ناوا لو درگاه و پیغمبر چوتا لای خواهی گوره متعال و لو درگاه اسرافیلی بینی و بوقه که بدموی و فوی پیکا و لو درگاه شوی الان ارواح کان ارواح تسرو هرچی ناوی روح اللوی و دید ارواح آسمان بای جبریل نیتوانی لمکه و پیغمبر بوات آسمان ها وردي لبان اقصى وبردي اسمان لبان بيت المقدس اي بولا مكه ونيبرد اخبطني لو يو بفري لو يو دا ابزليرو برزبي وتام اسماني كيما يدوني النشقيت يايا ندرزيت يايا نهيتي ديارا حامو مخلوقي كي خوي غوري متعال ودرغاي هي كريتو وملائكيك شي لسري ابي او اذنت بدا حتى كاتب بيغمري برزوك عليه الصلاه والسلام ولا جبريل اللي برسي فرموي او كيت لقلايا وتي محمد صلى الله عليه وسلم فرموي ابو عيسى يعني داوا كرا بيتبان اوش فرموي بله ففتح الباب ان جاء قافي كيكر هينا ونائب وقافي بكات يعني ام اسمان الزبلا حزقا درقايا نكرتو ناكرتو ومش ايشي خواي قوري متعالى اوتمان ام اسمان لناوی جو زورشتی جوانی دانه و خواهی که کلوانه هستی رکانی دانه و هستی ری دانه و برقراره یک دنک جولانی تیانی وکو اویل یمنه ناوی سهیله وکو اویل جنوبه ناوی ثوریه ام دوانه دان راو ام دوانه ناجلینو وکو این لو آسمان وستاون لی تهتدو بیها کسیری اکی الی او ام هستی ری من بلو رای راس اروین بلو شمالا چین او بلو برو جنوب اروین اگیناو خلقه همو لبحر اگوم بو هر چی ستلایتی مالکان من هی که بینن هر چی تاره هی که افره هر چی قمر صناعی به آسمان و هی هر چی شده که هموی پیوندی به من و هی و نزانن تکنولوژی ها سر کوت یعنی مجده هموی بس راوت حلقه کی خواهیو آسمان داره چین روین بوم عرضه و ایمه لسری دانشتوین چیه مسئله که ام عرضه که فی سر دریاکان بو و باسمان کرد که خوا عرضی دروز کرد به حوض طبقه امری کرد دروز به ام عرضه خوی پی نگیره هر ام لاولای کرد تقلیلی داو شوینی نبو نیزانی چی بکه ام عرضه خوای گوره چی بوی نردوی سانی والجبال اوتاده شاخی دا بزانه ام عرضه به حکمه اک ام عرضه گرد اگه نه تقلیلی دا عرضه باشه یعنی شاخ لعرض نیه نخیر شاخ عرض نیه شاخ شتیک و عرض شتیک. دوچه امرو تا امروی مزانی مانه عرض و شاخ یکی که نخیر. عرض جایا شاخش جایا. شاخ خواهی گوره فرمه والجبال اوتادا. جعل لکن فيها رواسی.
1: او تعداد يعني ميخسكه بكردي عشائري خمان ميخسكه وقت دنگه خوات شقانيتهم عرضه هموي بحكمه دان راو هموي بقانون دان راو بويا هر شاخك ابينن هر شاخك ابينن بكن الدبشو بشكي لبان عرضه نوي لجير عرضه يعني الشاخي احد استا يك كيلومتر برو خوارو نو كيلومتر لعرضه احد يك كيلومتر لبان عرضه هم شاخك توي ديني وام شاخه كايبين علماء عليه همي خوا بحبل وبن لجيرو بستيتيكو حبل وبن انا قصدم حبل وبني دنيا خمانيه هر شي شاخه خوا بستيتيكو لجيرو بابزن هر شي ناوي شاخه لجيرو همي بسراوتك همي يك شبكه عنكبوتي خاصه يك فريشته خاونيتي علي قردو يك فريشته ملك الجبال يك داني يعني إذا بيت يا ربر شاو خود أم فريشتايا چنية قوري حموي لناو دسيا بقد أم پنجي مني أم فريشتا أم همو شاخي أم دنيا لناو دسيا غاية همويشي حبلكي لدسيتي بو يكاتي خواه أفرمي زلزلية بكا بي الله حبلي فلان رقمي فلان زلزلية كيلي بدا وايكا كاتي حبلهم دنيا كاولة لسر عرض فعلماء كالين بيركرو يعني تو استكسر كي خواي قورا اما او خواي كسجدي بو بين عبادتي كي نجي بو كين او خواي خواني امهم مخلوقاته سبحان الله العظيم بو يا ام ملائكه هات لاي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ام فرشته خو نار دي لاي پیغمبري خو لكو نار دي لاي لكاتي و تعذيب ياندا و شر يان كري و راوي ان لا طائف جبريل امي هنا بو لاي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام قلت يا رسول الله أما ملك الجبال أما فريشتي خاهمو شاخة كان هاتو أخواك كرديت يا جندية لجير دستيتو أم شارواتو عزيد دا چيان بيبكين بيان دمقيكا وكو كلهم يامكون أخوارو چيان بيبكم تصورك بيغمبر خيان لبيتي عليه الصلاة والسلام قاود راوة راون راوة ناني ندايبي أوي ندايبي لشار داري عن كردوه در بدر عن كردوه در بدر استا قوتي شاخه كان بي بولاد بيجي اما كيوا لبين اخشبين يعني عرفه وبني قبيس ام دو انا بدمقي كان نيل مطاوي كان بو تمام شاخه ام خلقينا مش ام دولا اي پیغمبر شي فرمو فرمو نا نا نا لو هاتشي لزريت يكك لما نيكك درتشيت بيجي لا اله الا الله محمد رسول الله نكي وانكي وازن فبتي بيغمبر مقامي ورقت موسى عليه السلام قاروني برد عرزه او دق عرزي دا ودس موسى اخوه وتي موسى ام عرزه جنديه كتشيك تا قارون وتي خويا بي بعرزه اي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام وتي نا لو تشي يكك لناوي ان هبه من ذريتك انت ابي بلا لا اله الا الله او محمد صلى الله عليه وسلم فبوي سكات يا باسم ارزاك انم ارزا خوي بينا غيرا خوي نيتو حساب بي بوي لقيامه خالد شاخ كان هلسن ارزاك تقل لي داش او قرتيتي يا مشره كاين لسر 200 متر عرض ما نهي مال ما انا ملك ما انا كره كاك تو ملكي خويا حمو ملكي خويا بس اما اجازه كي موقت من ده ابد لنا وخاني بجي تا تي بولا من ورتو بلا بوني ام خاني ومزقوت اهمال كي وبوني ام قصرو كي تخوانا ناسي كخو او دايتي بيت لا حول ولا قوه الا بالله ارسي مهمه هي براكان ام ارزه ايما لسرين لقران بس سي مهمتك يكبر قراره اسا الصوره خوا بس قلب ما ناكاد لقل ما بن ام عرزه او ها توبيك لناهم عصمانه صرفه خو ما ايش اني علم يعني برون واب كانت اول شيء بينش تكني غريبه اسا توبيك سيكوتي اوا عرز سيكوتي اوا كوتيكي وشكاي ام عرزه بم سيكوتي اوا لو عصمانه تقل اليدا ايمش لناي صرفه الله يتاسور تاربي تافري مشك الصرفه تان شتو مشك الصرفه تان شتو تخليك ضلت لسنج الدرجه ام عرضه بكامل و آسمانه تقلل يده بو يخواله وكو بيشقي منال دامناه بطان نايلم قلطان كاتو و نايلم شتش قلقات سرته بأمر الله سبحانه وتعالى باشا ام عرضه لو آسمانه ام آوه بچي قرتو توافيزان ناكا نايت سرم خلق خلق بخنكينه
0: بو خور و مانگا گردمانه کشکی خور و مانگا که آوی عرضی گرتوه نایه لی برشت سرم خلق همویشی چاوری امری خواکا خور مانگ عرض آو هموی چاوری خواب خواکا چی پیبک چنه خواه گوره چنه ببزهیه گناه که بله او عرض بیو خواه روی وات نای وات او عرض لسر عرض کفرکا گناه که خواهی گوره لیا نانی بدنه آی بدنه تا دیو لامن هذا هو الله سبحانه وتعالى عرض یکم ایشی برقراریه ها ثابته یعنی تصور کن اگه بلن امشو تابع یعنی زلزله لدا رو دا کس خوی کس خوی پینا که تزا بس بیجه من امون زور جاب رو تان بیم منت ناکم هر خوم جار جاب بیری لیکمو لبان سنیا کوا کم ولیم اگر بلن یک ساعتر زلزله رو دا لا یک کس ناخوی لماد و یک کس دلی لسنگی پی بکره در چه تدرو ام امانه که ده اپی من خوا اللطیف الخبیر ده اپی من او اماني دائب يمان اما برقراري عرزه والذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم اما يكم ايشيتي دوام ايشي ام عرزه خواي قورا لسورتي نازعات باسكة الله والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها هاي ما يخوينين اسا التركيز كان بزانا شون باسكة أخرج منها ماءها دوام ومرعاها متاعا لكم ولأنعامكم واتام عرزة دوام إيشي تشيها آو مان تياي در كردو بويتو آو بخوي لآو لعرزة آو هي لكو آو هي لعرز آو هي بخوي بوكو رويتر أقل لعرز آو در نكين لكو آو بياكي أما آوش ما كردو تام عرزة صفیق من دایپ یالم برو بان برو نالم پی برو خوار برو اگه بلیم پی برو خوار برو کس نگیت اوتر بس وتمانه برو بان برو بو بیر هله کنی اوت یتبان اینه هله کنی برو ته خوار هله کنی برو ته خوار لعرض ورته خواری خوارو چ دس نکه او دوم ایشتی ای سیم ایشیم عرضه چیه ام عرضه دغلودانی درکین اخرج منها ماءها او مرعاها او آشونانو چشتکان تانه سیری کنم زم لکو دی لعاسمان داره چه هموی لعرز داره چه چیش تکنای خواردن و خوراک هموی لعرز ایدین پید گنم گلاکی جایه سیو گلاکی جایه دارکی جایه برنج گلاکی جایه دارکی جایه هر چی نای خواردن لکنم زم هر هموی با یک آوا با یک عرز انواع و اشکال شتم بوتان در کردو متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم هم خوراكو خوشي وصحتو جياني ايويا هم هي او اجلانش كدراوبتان عرض استقراري كرت خواه مشتكي تاي دانا او دان را خوار دانش دان را آدم عليه السلام هاتا امسر عرضو خواهي قورة جل جلاله ووي عرزه لناويت يوتي هدية بدنا آدم عليه السلام هل كان هدية كان دابي إن شاء الله لدرسي داتو بأسكن بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وسلم: من كان همّا واحدا همّ آخرته كفاه الله همّ دنياه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة قدر عند الحجر الأسود. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. بسراني دنجي إسلام إيمان داران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تواوی سپاس من لبه خواهی پرگاره که زاره چی دیکه لبرنامه چی دیکه لچی روکو چی فیر دبین پیتان گیشتی نوا تواکو بتوانین به ایزنی خواهی پرگار مشتی چی تر بخی نسل او خرمانه یا خرمانی دعوه و بانگوازی و صحوه و بلاو کرنوی دین و سرخستی دینی خواهی پرگار دوا دکم لخواهی پرگار یک کمو اول شد رزامندی خواهی پی من ببخشی عشان لروجی دوایش باز و پاداش تکی شاد بینو ولا دنیاش ببیت مای سود و کلگ لبو تک رای بی سران و ایمان داران، اللهم امین. برا برزکان خوشکانی قدر گران تی روشی او زهره من بریتی لو ضرب المثلیا تاوکو انشاءالله دوای ضرب المثلکا درس و عبرکانی باس بکنو و بزاین چی لیو فیر دبین دلی راوسیگ لسر بحر دانشتیو او که یشی خستی تناو او دو ماسی لو لاو دین لبو او راو که یا لبو او پرچه گوشته یا ماسی چی گورو یکشی گچکه اوی گوره که عقل بلا ما اوی گچکه که بو شوه نیا جا اوی گوره که یکسر حضاری گچکه که داداتن پی دلی دلی اما نکی او راو که بخوی او پرچه گوشته بخوی لبرچی لبروی دره او پرچه گوشته لنهای قلابه چی اصنی تده قلابه اصنه که به دعوه چی شفاف و بسترایه دعوه شفافه که اما نهای بینین چون که رنجی شفافه و رنجی در رنجی آوکه یه لدره کش او دعوه شفافه یه با دارکه و بسترایه دارکش با دستی راوچیه که راوچیه کش توردسی پی تاوکو بدگری و شقد بکات نوزه خیزانه که لتنشتی تی و رونی قدساندی تاو لناو مقری تاوکو سورد بکن و لگل مندالکان به یک و بدخون و ازگه کش فردن پیشی پشی لکه لگل یعنی ازگه کش بخون او ماسی گز که هو پگل خوی دبینیتن یعنی زور پی سیره احداث چی عدیبه لویا یک سر دکشه تاو باش کمی که گورکه درواتن گز که فکر دکاتو داری باشا دبی اول راز بکا وابی دبی اول راز بکا یبی لبو خوی نبیتن ولی هستی گمانی خرابی لبو دروز دبیتنو بریاد دادن که او پرچه گوشت سوره جوانی بخوا کاتی که قپی لیده داد و گزه لیده دادن یک سر قلابه که با قرجی ویده نوسیتنو اشارت دادنو که برای راوچیش رای دا چیشی تا درکا کاتی که نو آوکا دیتا درکا و ماسه گز که دیتا زیهانی وشکانی لزیهانی آوکا تاو دا بیدیتا زیهانی وشکانی او زاو کاتی لبوی بدر دکویتن که فعلا او داو شفافه که بدیار کد او داره که بدیار کد او راوچیه که او تورداسه که رونی قدسه و خیزانه که و هر و ها مندالکان و حتی پشی لکش باشه زا ایستا پشه من بونه و لبا او ماسیه چه سود داده چه کلگ داده نخیر کلگ ناده سود ناده او نمونه که تاوکو امال امور قیامتی خو من تی بگین برای برزکان ایمان دارن هر بوشی ویا اما کاتی کول لزیهانی دنیا داده جین پی من دا گوتری قبر هیا حساب هیا کتاب هیا ترازو میزان سرات لی پرسی نوا خوای پرگار بهش جهندم اوانه هیا اوانه لبرساوی اما دیارنین دیارنین بلام کاتی کول وکو ماسی کچون لزیهانی او کچو داری کچو جیهانی وشکانی هموی بچاری خوی بینی هر بوشی ویش اما اگر آتو لجیهانی مشاهدی او دنیا دا بچنه درکه و بچنه جیهانی آخرت جیهانی آخرت او کاتی او شتانه که تازه ناو منینه هموی بچای خو من دبینین هموی بچای خو من دبینین جا چون ماسیه که پشمان بوا پشمان بونو دادی لبونه دا و به همان شعوه ایمش که چونه جیهانی آخرت پشمان دبینه و لسر اوی که و پیانگوتین که حساب و کتاب چی قرص لپیش من دایا
روجك كقيامة 5000 سالة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ويستانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خواهي قورة برزي بسر دلو دروني همومان. يا ربي خواهي لقنا حكام من خوش ببي، يا ربي خواهي عفو من بكي، يا ربي خواهي مالكام من برخوش ويستي وتباي وتفاقي بكي يا أكرم الأكرمين يا الله. عزيزانم، روزگاری دور و درش، سالک دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، با ده سال، با بیست سال کاتی که بسیجیانی جنو مردایتی دا دروات روتینیاتی که بردوان بونی چی بخو اگرید. زور داران ها بردوان بون لجیانی روزانه دا تکرار کردنوی یکشتو، یک من دیتنی، یک منظرو، جیانی چی بردوامی لسه یک نسق و یک بابتو، یک زور دا مللکو، سرد یک دروز دکا لجیانی انسان دا. زب مروفی عقل، مروفی جیروایا کده ناو بناو جیانی خوینوی اکاتوا، ناو بناو خوینوی اکاتوا، ناو بناو مالو حالی خوینوی اکاتوا، بو اوی لکلی زدیدین لذة، بو هموشتی چی نوی تامو لذتی کیا. تو که مثلا قاتی کی لبر اکی سالک دو سه پنج یک او قات ملل داد گری، یعنی حسب تام و لذتی لبر کردینی قات کج نکی. اما اگر هاتو قاتی چی نیاد لبر کرد بزن تن با حسب خوشی کو شاد و معنی یک دکی لنا و دلی خود دا حسب دکی ک خوشی که کل جل اوی ک قاتی چی نیاد لبر کردو. جیانی جنو مردایتیش وایا، جیانی جنو مردایتیش اگر هاتو با بردوام لسر یک نسق و یک شتو یک اسلوب روی و لسر یک بابتی و یک منظر و یک دیمن و یک دیکار روی، براستی سردی چی زور زور درست دکا لجیان و بختواری سعادتی او جنو مرده دا. زا پیای عقل وایا ده او روتینی مال اگاره، ام بردوام بونی و یک بابت و یک دانشتون و یک زور و یک مطبخ و یک تاقم قنفه و یک دیمن اگوره لمالکه دا. گرانی شوازی مالکه، گرانی شوازی عائلکه، گرانی گشت و هوای نو مالکه، ابید مای اوکه خوشویستیک دروز بکه که محبتک نویکاتوا که دلشادیک بداتا بردوامی خزانی جنو مردکان دا. زبوی پیای عقل اوه که زوزو بناو مال دادیتن با اوی شوازی غرفکان بگوره، شوازی کنتورکان بگوره، شوازی مطبخه بگوره، شوازی زرگو برجی خوی، زرگو برجی خیزانه که این مندالکان بگوره، لبروی اما جانه که خوشه که نوی بونه هایک عدات ناو دلکانو و خوشویستی و محبتی لناو دلکان زیاده کاتن. زا ام زور گورانه، ام گوران کاری با کشو هوای ناو خیزان خوشرد نیا هر با دولمندکان بکریتن و فقیرکان هیچیان پی نکره، نه بلکو مال با مال فرق دکا. مثلا جیانی لده زور فرقی هی لگر جیانی ناو شار و عائله فقیر و دست کرد فرقی هی لگر عائله چی دولمند، هر یک با شوازی خوی، هر یک با اسلوبی خوی، هر یک با زوری جیانی خوی دتوانی نوی کاری و نوی بونه و جوانی و قشنجی لناو جیانی مالک دا دوباره بکاتو و خوشی و شادی زیاتر بکات. مثلا پیاو هیا یعنی روزک در روزان فکر نکات و او معلوم داله بات زیه چی خوش، او معلوم داله سفری چی دوریم پی بکات. خب من نالم برون لگر عالمی لو قربار غیدانشتون و عرض الازیاب کن، نه اوشتی چی زوزر نا حضاری و نا تیگیشتون و نا انسانی چی و هم خلق بناوی خربونه و لزاده کن کرسیان دانه و لاقیان لسلاق دانه او چی و کوا خوش یو دانشنی، کوا تام و لذتی یو دانشنی، او بس خو عرض کردنه خو بیکتر پیشان دانه، نه من دالم دستی معلوم داله کد بگرو بیان بشوینی چی سول، بیان بشوینی کسکایک، بیان بشوینی چی خوش. یا خود اگر اوش نکره سردانی خزمو کسو کارکانی خود هی مالی خزمی لگونده، هی مالی خزمی لدوره، سردانی سردان کردنی او مال خزمانت، سردان کردنی او مارا
دوست و عزیزانی خود ولی دکاتن کذبی معرکت بگوره خوشویسی الفت و محبت لمعرکت دروز ببه اما تو 10 سال بی اومارو مداره با یک نسق جیابن ها بسن مکتب بینوا بی اوکه بسته ایشیو بیتوا جزنکش هم روش ایشی بکاو بنویتن او جیانی ممیل و تکرارا براسی سادیک و سستیک لناو زوی عائله که دروز دکاتن نکه یا یعنی کابره هی 20 سال یک سلازه هی سلازه که بنی رزیه سری رزیه فا کاون کرا فریزر که رزیه در که پیو نادر شرقید لیو دن اخی که که که تامو لذتی و سلازه که کرا دم رو سلازه ایش که بکرا خود انسان ده توانی با امکانیت بی با حال حالات ایک بی ده توانی سلازه گورینی ماری شوق و زوق ده ده توان مالکی خوی ده بین کابره کاون ترکی تنکه بروه بکا بنی همو رزیه مشیش فرخشان لیه کردیه ده او کاون تره بگوره عزیزم ده او زوی مدبخه که بگوره لبروه ابیت مایی که او روتینیاتی ناو مدبخه که بگوره که روتینیاتی که روی کاون تره نوی شوق و زوقی که داداتو با آفرته که شوق و زوقی که داداتو با مالکو خوشی ناو مالکه ده زبراسی زور زاران هی انسانی عقل اوه نکه و مثلا جورکان بدل دکه او جوری نوستن دکه اتو جوری استقبال استقبال دکه تا این نوم بمشه ویا براسی خوشی و شادی چی زور سیر لناو مالکه دروز دکاتن زبوه ایمه بتوانین مملالی ناو مالکان بگورین سردی و سستی ناو مالکان بگورین ابی براسی فکر کنوا بلان بزانین بچه زوره خاص اما رول پیوان دکاتن بچه زوره بتوانین زوی ناو مالکه خوشتر بکن زوی ناو مالکه فینکتر بکن بتوانین خوشی و لذتی بدینا او معلوم دالمان لو روتینیاتی کتی داینا لیدر بسین عزیزانم اگر آفرتش عقل بده توانی زور بزوانی و ریکو پیچی نشئی چی نوی بدات نامالکی مثلا چون آفرت ده توانی تن زر بزر زو بزو برجی دوشک کن بگوره برجی بالیفه کن بگوره اخه معقوله 10 ساله او بالیفه او برگی پیویا والله رنجی مالیفه که ایلا میشکم طبع بوا یعنی ستا ملزت و خوشک لو بالیفه نابینم کلسری پال دکوم ستا ملزت و خوشک لو دوشکی نابینم کلسری پال دکوم اما من نادر برو بکره اما الان قماشه چی هرزان زور زور ممکن نبود لنگه حتی بری قماشه هرزانی زوره دتوانی لیندر قماشه چی نوی بکری همو دوشک کانی مال نوی بکیتوا همو بالیف کانی مال نوی بکیتوا بزانه چه شوق و زوق دیگه داتوا مالا بزانه چه خوشیگ لناو مال دروز دبی بستن هر چیز کردوا دوشک کانت گوریو برجی دوشک کانت گوریو برجی بالیف کانت گوریو معقوله کابره 10 ساله یک بالیف لو مالی کوتوا حتی ایسا برجی بالیفه که یعنی گوریوه زبراسی گورانی شیوازی مار گورانی کش و هوای مال زور تأثیر در جیانی جنوی مرده که و خوشی چین اداته شوق و زوقه چین اداته خوشویسی و محبت و تبایی چین زیادتر داداته عزیزانم پیاو اتوانه با هندگ عبادت با هندگ انجامدانی پرستنی خدای گوره تامو لذتی ناو مالکی زیاتر بکات روتینیاتی ناو مالکان بگوری مثلا چون اگر بیتو او پیاول لگش نکا محاوله بکا نویجکان بزماعت بکن دزانی چن خوش لنا مال اگر جنو میر لگا مندالکان نویجان بزماعت کرد شوق و زوقی زیاد ابی تامو لذتک و رحمتی چی خدایی لبسر امدلانه داده تخواره و لمالکان پر ابیتن یا خود دانیشه لگا خیزانکت پیکا و قرآن بخوینن لگا مندالکان دانیشن پیکا و قرآن بخوینن خویندنی قرآن بزماعی یا خود جوگرتنی خیزان تو مندالکان لتو که قرآن دخوینی خودانه ببردوام تو اگر نشتوانی دتوانی حفته یک زر درشیک بو مندالکان دانی تو یا خطبه جمعه امام است بسی چی کردوا بینی و مال بس بکی بلام لزوشی خوش لزوشی آرام لزوشی پرهادئی براسی ودکا امر روتین و مللی ماره بگوری و خوشی و نشعه و تام و لذتیگ بدیتناو مالکی خودا زور انسان یعنی انسانی مسلمان انسانی عقل پیاوی جیر دبی زور فکر بکاتو من بچه شوازیگ دتوانم دائما او مالا لگوران کاری دا بیتن لو روتینی و لو مللی کتی داده جیم چند ساله سکواتو براسی یک زور زولانوا یک زور دوام یک زور قصا یک زور سفره یک زور نخواردن کورا خود ترشو بنا چند خواردنه چی خوشا دا والله یک هفته لسر یک بدن پید نخوره
بزانه او طبيعه انسان واي ملل دي غري اگه يك چك ببردوام بخوا دیکھو ته جياني روزګاريش منواي جياني روزانش منواي پيس من بګورانا پيس من بنو كرنواي پيس من بشتين و ديتنا پيس من بوي كه هند زارن كه تام لذت او خوشيك دشتين ميو لاشتي تازه ببينين امش خوشويستي دروز دك عزيزان براسي بم زوره عائله او خزانه كه من جياني بردوام ابيتن و جياني خوش ابيتن جابوی دوی پیاو زور وریابی لوشتی هر زار بزار که تماشای افرته که دوکه بزان آی لباسکانی که اون نبوا آی لباسکانی ممل نبوا لبری که هندی لبر که نه برو لباسی چی نوی بوب که تکرامون پیلاوی چی نوی بوب که صفیه چی نوی بوب که بخوشت که که خود نوی که خو هر با یک کرتش هر یک قادی ده ساله لبرته اخه افرته کش پیویسی بوی بشما که چی جوانتر بدبینی با لباسی چی تازه بدبینی تن با پیلاوی چی جوانتر بدبینی خونوی کردنوی افره لمال خونوی کردنوی پیاو که پوشا چی جوانتر لبر که براسی اما

0: بیسرانی عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لماوی دهاتو دین سر پیشکش کردنی ختم روزانه که بدنجی شیخ ماهر المعقلی پیشکشتان دکرد. بو امرو دینا سر جزئی چوارم، خوای مهربان بکاتا روناچی بو دلکان من. فرمون:
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

بوی امام مسلمان ابي هميشه لو سر مسلي معرفتي خو خولتر جوانتر تيبگه تو او خويا به هر همون بين شتيك تعقيب كيلو بشوي شي درنگان بين هستينو هستينو لحظاتك هموان خوتون اسكاتي انكسار وملكتك من لبرت رب العالمين كاتي بشيماني وفقيدي دربرين لبردم اوا اگر هری شغل ایمه لوکات حالسیت و ببی اوی کس هستی پیبکا لبردم خواه خواه بوست بله پروردگارا من عبد ضعیف کی تو من عبد زلیل کی تو من او کسم کناتوانم لکن هیزاتی تو تیبگم بلام استهاتوم هنم هنو بو اوی لتو تیبگم هنم هنو بو اوی تو بناسم هنم ینا و بو اوی گناهانک میو تولیم ببوری هنم ینا و بو اوی گرفتانک میو توبم چار سرکی تو اخوه چون لحظاتک و چند شیرینیک انسان مسلمان نسیه.

بخود نلی طالب علم اگر بیت شود زندو نبی بخود نلی عالم اگر شود زندو نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندو نبی بخود نلی دین داره و خواناسی که راستقینه اگر شود زندو نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندو نبی

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندوکه نو فرمیز که شوکان من دلاتی که زور گوره با ایمانی ایمان اگر نتوانی شوک هستی لبرخطی رب العالمین خریجی عبدایتی و طاعت و دینداری و خواناسی بی ای چون اتوانی لبردم رب العالمین زور بسری برز و روژگ لروژان بلی پروردگارا من لبرخطی تو آماده بوم که عارقو فرمیزکو خوینم لکناوی دینکی توی برجو والله امی مسلمان پیویس من با انکسار پیویس من با افتقار لبردم رب العالمین پیویس من بوانه که قاند بین آناء اللیل سجد و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمة ربه والله اوکاتا امین که خواهی گوره فضیلت من اداته بسر کسانه که خواه او لطفی لگلا نکردوی بویا امي مسلمان همو جيان من امي برازينا بمعرفة رب العالمين تالا على رب العالمين ايش ليش اقلكاتو ساتكانا معرفة خوي اخات الظلمان وناسيني خوي اخات الظلمان دل كان من ارام ابي بنوري ناسيني اوه

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد برأينا خشكاني برزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواس استعيش الله سبحانه وتعالى كم كوالا خزمتي برزو خوشبيستا لباسي كيت اللباسة كاني هاو بجبريادانا فيقشاد أمينو لواني أمجارما ناتشين أسر باسي قرنتلين هو كاركاني هاو بجبريادان بزانين قرنتلين هو كاركاني شريق قرادان وخواي فرورقاتشي زانين رحمتي خواي قوريان لسر بيفرمون هو كاركاني فريودان وفيلكرني شيطان هالخلطان دني برانبر بخلقي بوي كواتوشي هاو بجبريادان يانكا زور بوي بأميدي خواي فرورقات ايمش اواني ك زور گرنگن باسیان لیوکیم پشتیوانی خواهی گوره تاوکو انشاءالله همو من شهر زبین پیش اوی که وان شیطان حال من خلطیان یکی اگنو حکرانی که انسان توشی شری قراردانه که روچون و زیاده روی کردنه لخوشویستی پیغمبران علیه الصلاة والسلام و پیوچاکان رحمتی خواهی پرورگاریان لسرده براو خوش که باشا قیمن قرآن و سنت زور جخد لسر واقعن که وان زیاده روی لهیچ کسی کار نکنه و الله سبحانه وتعالى لقرآن فرمه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى فرمي هرگز بو هیچ کس یک نبو بو هیچ انسان یک نبو نه گنجاوه که خوای پروردگار کتیبی آسمانی و فرمانروای پیغمبراتی پی بخشی به لو دوا بخلکی بل ورن بنداتی من بکنو من بفرستن نجاتی خوای پروردگار بلکو خوای پروردگار افرمی براو خوشک باشکم پیان الین ببن مروفی کی خوای جیان و مردن تن بو الله تاکو تنها ترخان بکن بوش ابن مروفی کی بو خوابون که خلقی فیر بکن و خوشتان بردام هولی فیر بونی بدن و هیچ پیغمبر یک فرمانی اوی نداوه که خلقی و فریشته و پیغمبر هم کن به پرسرا و پرسر جاتی الله سبحانه و تعالی ایا اشه دوی مسلمان بونتان فرمانی بیبار بونتان پیب که که واتا اما یکی که لو خالانی که دست بیه که لناو انسانا که شیطان فریوی ادا ورده ورده دوی اخاتو لبندهتی کدن بو الله سبحانه و تعالی قداستی پی بخشی طبعا لری که شو کتمن لوانکانی رابدو لری پیاو چاکان و پیغمبران و قدر طولی که که والا من تاوان برمو ابی واسطه لنیوانی منو خواه ها بیل عیازو دیل بایی که نجاتم بیلو نارحت یعنی که بسر موه برام اگر هاتو انسان براستی الله ناسی سبحانه و تعالی او کاتا اگر لو پری نارحتی و لو پری تاوان باری شابه هر اگر تولای الله سبحانه و تعالی چون که ازانه که درگای بروا داناخ بایی لشو انترا فرمه ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا يعني پیغمبر عيسى عليه السلام هرگز خوي بگوره نزاني ولوي كوا بنده خوي گوره بي بتاقي تنيا خوي ببنده خوي پرودگاه زاني هروان ملائكة نزيه كانش كسي عن خويا بقور نازان و هر كسي اكسر فيه چيب كاتو خوي بقور بزاني لو اي كس نوري بندهاتي خوي پارزي بترازيني لبرامبر خواي پر وردگار و خواي پر وردگار هميان كو كاتو رابيه چانا كات بولاي خوي هر هميان كو كاتو رابيه چانا كات بولاي خوي بوهي لشو انترا فرميه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلد من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام قال لا يكسب بودرون كاتو كان يأكلان الطعام مثل كفاية بوي كاتو زاين كسي كدروس كراوة كخواردو خواردو إخوات برسيتوني بو سلمو قرمي توجبو بزان أمناشة الرزي الله سبحانه وتعالى انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم عيسى كري مريم نخوايو نكري خواشر عياذ بالله تنها پیغمبر یک خواهی گوره فرمی پیش اویش چندها پیغمبری تریش هاتونو گرایش نتو بلای الله سبحانه و تعالی حتا هر همویان که هاتون وک انسانک جیاونو مردوشنو گرایش نتو بلای الله سبحانه و تعالی عشان نفرد دایی کشی افرتی که راست و راست گویه و هر دوی کشانو که انسانکانی تر خواردنی آن خوارد تماشا که سی کلی را اوکو آماجه من پیدا که فرمی خواردنی آن خوارد ایتی با درونه بیتو که آتا محتاجیان هبوا اوانیج احتیاج نروکو چون همو بنده ایکی تر احتیاجی الله سبحانه و تعالی تماشا که ایما چون بلگا کانی خو منیان بارون اقین خوار فرمی عشان افرین تماشا کوان چون ریان لحق و راستی حالا چرخین دیو لراستی لا ادرین پناه بخوای تلوید ای پیغمبری خو علی صلاة و سلام پیان بله آیا و راست کوایی و لجاتی خوای پروید کسانی گا پرسن که نظررتان بدست نظرر یا بدستا نقازان جیش و خوای پروردگی شر خوی بی سر و زانه لا املکو لکم در و لا نفع عشان نظرری توی بدستا نقازان جی توش ایتا چون ای پرستی چون هاواری تیه که هر وقت فرمی این هو الا عبد انعمنا علیه و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل عیسی علیه السلام تنها بنده که یه مبخوای پروزگاره فرمی که ناز و نعمتی پیغمبراتی خومن من پیه بخشی کد مانا نمونهی که چاک با بنی اسرائیل تاوکو شوینی بکنون و پاشانا فرمی لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير براستي أوانيك وتيان عيسى العياذ بالله خوايا فنبي باور من خوايا لقد كفر يعني بلى اگر خواي جورا بيويت عيسى يكون مريم ودايك وهمو خلقي سر زوجنا نوبا كي هي بتوانى برقلي لوبكا لحالك كموكي همو آسمانا كانو زوي اوشي كالنيواني عن دايه خواي پروردگار و اوشي بيو بديه يعني بيستو ارادو مشيئتي خوي و او بسر هموش تيكيشا بتوانى ها چند بجواني ومارو نكاتو براو خوشك باشا قيمن افرمي اگر پیغمبره سلامي خواي لسل بي لناو بره لغل دايكيشيا که دعای خواهیتی و جنی خواهیتی ان لبرانبر کرا و العیاذ بالله بختان کرا و برانبر با الله سبحانه و تعالی حتی برانبر ان پیغمبر پای برزو دایی که برزشی سلامی خواهی نسر بی کیه هی بتوانی ری گریب که کلنا و برین هر وافرمی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أفرمي إخوانا ناسا كان يعني أخواي مهربان رولي بخوي بريال دعوه كما لايكة كان فهكي بيقرديب وزاتي الله فرمي سبحانه وتعالى ولكو وانا تنها بنده بنده قلعه كرزي قلعه ومخواي پرورگار هرگيز قصال برياد خواي پرورگار ناكن وبفرمانا كاني الله سبحانه وتعالى كاركن خواي پرورگار كردوا كاني پاشو پیش شانه زانه واتكاش ناكن مگر بو کسي كخواي پرورگار خوي پي رازي بي انتنانت بو شفاعتك و بو تكاكش ناي كابا بي امري خواي پرورگار يتد شي بدست كبوتو بيكا ولا تسي خشم قين الله سبحانه وتعالى انه يعني هيس سر بيش يمكن وهر كسي كي شامبله لجياتي خواي جورا من بپرستن او پاداشي بدوزخ دينوا يما هر بو شي پاداشي استمكارو يا خيبوان ادينو يعني كوات الله سبحانه وتعالى كافر فذلك نزي جهنم اما پاداشي كي هي كذلك نزي الظالمين اما پاداشي كسان استمكارو يا خيه يقصد بستمكاري وصفك او كسي كي بو شي وازن انجاوني هل بويا في غمري خوش اسمنا فرمي عليه الصلاه والسلام قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون اي في غمر صلى الله عليه وسلم بيان بلي من من هیچ سود و زیانی که خوشم بدستوه نیه. دقت بده. پیغمبرکی آگاه داره که تو که ضرر و قازان هی خوشی بدستی خوی نیه. مگر اوی که خوای پروردگار بیه. و اگر من هیچ غیب و پنهانی کم بزانی آیا فرمیه او سودی زورم با خوم دسته نه. و خرابشم توش نابو. بلکه من تنها ترسینه رو مجددره کم بو خلکانه که بارون که واته غیبی شی لانیه لا یعلم الغیب الا الله ایتی چون پیاو چاکی غیبی لایو ازانیو اما خطره کانه زیاده رویه کان که بو شیوازه انسانه بگات آستی وی که بو شیوازه سنوری الله ببزینه العیازو بیلیه و پیوابه دروس کراوی که ده صلاتی وکو ده صلاتی الله بیل عیازو بیلیه لهند یشتاک تنها شایستو واللائق با الله سبحانه وتعالى هر وهل باری بی باورکانی قریش و کل جنگی حدا زیانی که زوری اما مسلمانان گیاندو براو خوشکبر زکانم تا پیغمبر خواه علیه صلاة و سلام زور لخواهی گورا پاراوی کواس زیان بدا طولیان نفسنه توا ولان خواهی پر وردگار و پیغمبری فرموشی صلی الله علیه وسلم لیس لک من الامر شیون او یتوب علیهم او یعذیبهم فإنهم ظالمون همی تو لباری اوانو هیچ دیگه بدست نیه. اوانو یان خواهی پروردگار لیا نبوره یان سزای نده براستی اوان استمکارن. که واتا زرر و قازان جا کش اگر ریتو بلای الله سبحانه و تعالی. و اللهش باشتر ازانه که وا کش شیعی اویه که ری هدایت بگریه تبرو کش شیعی اویه که عذابی بدا فنا بخواهی پروردگار. هر و ابراو خوش کبر زکانی من لشوين اكتلا اخوة يورا فرمي قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا شن بروان بيجيكي جوان أم قرآن ام آیت جوانانه، ام فرمایش جوانانه. الله سبحانه و تعالى با آگمانه نتبرا و خوشکبر زکانی. افرمی ای محمد صلی الله علیه و سلم با آنبله من تنها لپروردگاری خم آپاریم او. و کسبها و بشی او ناگر ما تشریکی با قرار نادم. پیان بله رو براسی من هیچ جور ضرر و زیانی که مدست نیه. آها چند بچوانی رونیا کاتو. هر وای هیچ هدایتی کو رنمایی کی او مدست نیه. ولی براسی من هیچ کسی اگنیه لخوای پرورد بیاد جگه لخوای گوره که پنام بده اگر او بیه توشی زیانی کم بکا توشم اکا و بیاد جگه ایش هیچ پناگی هیترم دست نکوه و تهره بی خوای گوره پنام هم ده او پیغمبر اکیتی علیه صلاة و السلام که هیچ تیگ با دستی اونیه اگر الله سبحانه وتعالی نی پارزی و سرکوتنی پیه نبخشی و لزرر و زیانکان با دوری نخاتو ملكو فرمن تنها قياندني في مكاني الله من سر سبحانه وتعالى جهل كسيق لفرماني الله رسولك يا أخي ببي صلى الله عليه وسلم أو بعد النيابك دوزخي بو أما ذكراوة وبهميش إشتي أي دامينته وفنا بخواي ترود جارك رو خوش كباشا كاني من بويا إنسان كاتك شارزاء بي لبيرو باوركي كزانستي شرعي فير بي لسر عقيدة وتوحيدكي او که از سیر کار لجیانی خویا چند کم ترخم بوا لچونتی بندهتی کنی با الله سبحانه و تعالی چند بی آگا بوا که شیطان چون فریوی داوا چون رگه راسی لیشوان دوا چون گمرای کردوا و که تا با آگا دیتا و توبه که لسل او هنگا و خرابانی که لرابردوا نوید کسانی که دو به هاو بشی الله سبحانه و تعالی هیچ ده صلاتی کنم. و تو الله سبحانه و تعالی پیغمبر کانی صلوات و سلامی خواهد نسل بی آوا فرمی. ای بو خلقی کیتر حالیان چون بیه که خواه ازانی اصلا پیاو چاکه یا نه. و یا فرمی لشونی تا خواهی پروردگار. و ما محمد الا رسول قد خلد من قبله الرسل. افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقت محمد صلى الله عليه وسلم تنها پیامبریک الله سبحانه وتعالى بیگمان پیش او پیغمبران تجاتونو و اوانیش کوتایان پیاتو قرارون تو بلی الله سبحانه وتعالى آیا اگر وفات یان کرد یا کجرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پاش گزبنو هله قرار دینه که الله سبحانه وتعالى خوای گورا فرمی خو کسی که حل بگره تو هیچ زیانی به خوای پرورگر نداره. و یه فرم بیگمان دهاتوی که نزیک خوای پرورگر پاداشتی سواز گزاران داده. حالا آیت پیروزه بود که که پیغمبر اکرم علیه الصلاة و وفاتی که دوگر علی الله سبحانه و تعالی امام مرشم شیرقی در کدوی فرمو هر کسی بله پیغمبر خو علیه الصلاة و وفاتی مرشم شیرقی کشم نخیر من پی مایه کو موسی علیه السلام شولی قای خواب که وگره تو حتی حوالا ده امام ابوبکر رضا و رحمتی خواهی لسر بفرمی امام عمر کو مالشتانه کله ابوبکر برو آمشگاری که فرمی که روش تلیل اسلوب و آدابی آمشگاری اوی که دای نشان فرمی دانش عمر ام آیت پیروزی بخوین دو وما محمد الا رسول قد خلد من قبل الرسول افا این مات و قتلا قلبتم على عقابكم تاکو تا آیت الكباس من نیوکد ایشهد پیغمبر یک بولن او ما نابوا و پیغمبرانی تریج لرابر دو هاتون و وفاتیان کدو شهید کراون و سر براون براون تول دارا کو ملیک روداو که بو من باسکه لقرآن لسنت آمی بو پندو عبرتی ایمه اوان باشین مخلوقی الله سبحانه و تعالی هاتون بوچی بوی که خلقی رزگار کن لبندایتی کرنی بنده بو بندایتی کرنی الله سبحانه و تعالی که شریکو هاو باش انجام نده بو الله سبحانه و تعالی نوکو وانش بکرین هاو تای الله سبحانه و تعالی عیاذ بالله بوی در شوین تنه خواهی پرو دیاره فرمین قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي في غمر صلى الله عليه وسلم في أن بلي براسي من تنها إنسانك مكو إيوة أو أن دهي من وحي خواهين بودا عباسي أو معصومة باشتين دوسكاي خواهي پر وردقارة أو پر يبير ريزو أدب معنى بزين ديوتي مردوتيش بران بري صلاة والسلام خواهي سلبي براسي أو بير ريزيك بخيتا آسي خواهي پر وردقارة و مال اجتماع هیه که پیوسته لبرانبری انجام بده که یورالی فرمایشت جوان کانتی که یوی پی نادره جب جکرنی سنت کانتی لجیان مانه که یوی پی نادره بلام قداست و پیروزی لیه هنده کس اگات آسی وی که وکو خوا العیاذ بالله لی بپارت و هواری تیم که و فرمی خوا اگادر مانه که تو تنها وحی خواهیم کانتی لجیان مانه که یوی پی نادره بلام قداست و پیروزی لیه هنده کس اگات آسی وی که وکو خوا العياذ بالله ليب فارت وهواري تلك ويفهم اخوه اخوه اقدر ما

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: وحلو العقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين يا رب المستضعفين يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا سميع يا الله يا ربي خوايا لغناه كان من خوش بي خوايا لغناه سرزا مسلمانان خوش بي يا ربي خوايا وين خوش شفاي بدي خوايا واني نخوش ليرن اللوي لقنزن لبيرن للاون نخوش يدريش خاين وكرت خاين يان هيا يا رب العالمين شفاي عازيل وازيل يان بدي يا ربي خوايا لبيا والعافرتا لهاتسين وتويجيكا خوايا في ويستي بعلازي تو هيا يا رب العالمين علازي لبوبكي يا رب العالمين اوي دروني نا مرتاحه او يا ازار واشخنزي هيا او بي شوينو بي مكانه او بي پاره و ثروت سامانه او بي علم و معرفته او بي تيگيشتنو بير كدنه او بي ايمان اخوا ايماني بي بده يا رب العالمين او دي بيته هوكار و او دان كدنو مالي تو شويني تو و هر وها برس كدنو قران كي تو و هر وها خوشويستي بيغمر كي تو خوايا لغناها كاني خوش بي آرام و دروني بي بدي خواه من دالي صالح و صالحة كي يا ربي خواه اوي ليرة اوي لوي لو مزقوته و لهر شوينك دبته هوكار بو آودان کردنو بو تعمير کردنو بو تسا کردنو بو پا کردنو بو ريز گرتني مزقوت ليرة لوي لهر شوينك خواه رب العالمين پا چي كي تسا چي كي برزي كي بريزي كي من دالي صالح و صالحة كي خواه شكودار كي يا رب العالمين أوي ليرة آمادية لهم قناها كاني خوش بي لقناها يأم وسرزم مسلمانان خوش بي يا ربي خواهي أوي باشا باشتري كي أوي تاكا تاكتري كي أوي برزا برستري كي خواهي من دالة كان ما صالح وصالحة كي خيزانة كان ما رسفي دنيا وقيامت كي خواهي أوي تاكي دوي تاكي كي خواهي أوي خرافي دوي تاكي كي أوي تاك نابي زليل ورسواي كي خوايا اوي دمان بيني دمان بيستي بهر نوع فكريكا بو باشو خرافات يا خوايا هر هدايتي دي وقابل هدايتي به آمين والحمد لله رب العالمين خوش وستانا متاركة ما لجيرنا ونشاني با كلتور من بناسي نوا خواهي قرد فرمي خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين او آيتا سيغيشي زورزو عن من بيدادا بزانين تون باسي كولتور آياتي من بودكا عرف وكولتور لهمو تسينو تويجيك لهمو قومو ملتيك هبو وهي ودبي هبي كولتور وهت عرف كولتوري آيني من هي كولتوري أخلاقي من هي كولتوري شعبي وملتي من هي كولتوري عرفي من هي كولتوري أخلاقي من هي كولتوري اجتماعي من هي كولتوري سياسي من هي كولتوري أدبي من هي كولتوري زانستي من هي بلام لنيوان هر هميان دو كولتور هي كبيوست باسيب كي يكميان كولتوري إسلامي دواميان كولتوري عرفي كولتوري إسلامي وات عرفي إسلامي كخواي جورا داينا وابو همو قومو تسينو أمتو ملتك يكسانه الزياواز يغنيا كولتور واتا او عرفو دابو نريتي كتو روجانا انزامي ددي بونمونا كولتوري اسلامي بيت داري او زلو برگي لبردكي دبي زلو برگي اكبي تسان صفتي چتي دابي شرعي بو خود واتا سمعي خود بفاريزي پاك بي تنقنب تسقنب بو افرد بو بياو تمشا دكين كولتوري عرفيش واتا كولتوري كردواري خوشمان عينا لگر او يهاتوا بهماشيوا لجلوبر غوافه مان دري لپاشان بپاک خاويني كولتوري اسلامي دري بردوام خود بپاک را بگره لجلوبر گت اخلاق لقيم لمبدعت لكردار لگفتار لرفتار پاک تاغبا تاغ پاچبا باشا او كولتوري اسلامي كپي مان دري پاک با كولتوري عرفي خوش مان عينن بهمان شيوا دري جلوبر گكو ناخيش پاک بكا واته كولتوري چي اسلامي لگر كولتوري چي عرفي هردو چند هیچ جواز یک چندیا حتی نشان بشان و قول با قول یکتر انجام دادن لپاشن کلتوری شرعی پیمان داری شتیگ اگر حلال نبو میخو شتیگ اگر حرام بو اگر حلال بو بیخو اگر حرام بو میخو تمشاهده که این عینن کلتوری شکو ملایتی خو من اگر شتیگ حرام بی وکو او ما دخو سرخوش كركانو هشتير زرر لدستد زرر لكو ملقا زرر لعابوري ورامياري بدا زرر لإقتصاد بدا حرامة لكولتوري خوش من دا عينن بهما شوا اگر يكك دست براو بيدري فران دست بلاوا خواهي يورد فرمي ولا تسرفو إن الله لا يحب المسرفين همزانا زيادة مصرفة كذا وقت كولتوري چي اسلامي لگر كولتوري چي عرفي هو دوشان يكتر دا كرنوا لپاشان اسلام بي من داري كولتوري كتبه لگر كومالغا بجي بو كومالغا هاوكاري كومالغا با وتعاونوا على البر والتقوى اگر تمشادك ان كولتوري خوش من كابرايق لگوندك ان خوشي چي سرداني دكي يكي چي مرديا هاوكاري سر قبرانو همو تنايته كان دكي وقت او كولتور جوانا اسلامي او كولتور عرفية قومية هو دوشان شان بشان يك دكن نهاتين الرئيقري بكن وقت اسلام كولتوري چي بو امهيناوا كولتوري اسلامي ليره لويل هر شوينيك بو فقيريك بو دورمنديك بو دسالاتاريك بو بيد صلاتيك بو زانايك بو نزانيك بو جوانيك بو ناشرينيك كولتوريك يكسانا اسلاماتوا او كولتورا الناس السواسية الكاسماني المشت هيش فرقينيا لا فرق بين عربية ولا عجمية ولا اسود على ابيض ولا ابيض على اسود هيش فرقينيا اسلاماتوا او كولتورا جوانا بيامددا بلام غيري كولتورا دسكردا كانتكا کسی چی دولا من ده به کلتوری چی تایبت یه بی لجلو برک لخوادن لشوین لمکان لگرک لبیعه لسیاره لمنصب لجیان لجیان ودا بلا هم اسلاماتو نه به پیسوانه الناس و سواسیتو کسنان المشت اسلام پیمندری او کلتور جوانه ده به تو او هیچ فرق اکتان نبی مالی پیغمبر لگر مالی ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلعه و زبیر و سعد و سعید و سلمان فارسی لبرندی لجوانی لدیکور هیچ فرق اکتان نبو بعد بانه ناو خلچیش ندازانی ده توی مدینه ده گو پیغمبرستانه لجلو برجی لطبیعاتی لخور روشتی پیغمبر اکرم علیه الصلاة والسلام که هد نه هد کلتور بگوره هد تیگیشتنی فهمی انسانیت بگوره برای زکانم مروفکان تخواه اگر استا بزانه اسلاماتو او قدر ریزه بو مروفکان دادنه لکلتور یا چی جوان بلام لپیش اسلام بابو دک کویلو و عبد و زاریه اولاده کانی خویان بون اسلامات نبی چون دبی داک و بابت کویلو و عبدی تو بی اسلامات کلتوره که راست کردو او مروفات و مروفی او دایک و باوکا قدر و بایی ها اتوش اولاده که قدر و بایی خوته ها و تک اسلامات او کلتوره جوانه راست کردو بلام لپیش اسلام ابو جهل و عتبه و شیبه فول بون قربون پربون کربون بلام لغیری وانید که فلان و فیسر جیر دسته و جیر پایه و برسی و هجار و ندار بود بلام اسلام هد کلتورکانی راست کرده و کلتوری اگه ایسا بونمونه اسلام نه هتوه بونمونه لخواردن لید بگره چکه الاصل فی الاشیای الیباحه تمشاکن الاصل فی الاشیای الیباحه هموشت اگه اصلا که حلاله پاکه بلام هوکار دبتا حرام هوکار یک دبتا حرام نمونه چی برسر و بینینو کابره یک مارکیت چی هیا اتو ده چی هزار دیناری دادنه بای هزار دیناری ده چی که که بیبسیه خوادنه که دکری بای هزار دیناره که بی که دو هزار آیا حرام دبی یا نه با بی که سه هزار حرام دبی که هزار روح حق حرام دبی اسلام پید داره او از تکی هموش تک حلاله بلام که هاتی بغدر بخیانت بچاو سو کردن و بمان پیشید کردن دست بسری داگر حرام یکلوی درست نبی هم زانه اسلام کو کلتوره چی دانه یا بلام لغیر اسلام ما خوراو پیشید کراو حق خوراو و جیر پی خراوی دکاتن برای زکانم جا تماشا بکنین که اسلام هاتی ها تماشا سردمی خوی سردمی خوی برای زکانم مستوای مروفایت یکا برزو نزمی کرا بوا نمونه چی بینی نوا استا ترازو یک دابنین پیشت ترازو بود دو خواب بود وزن و قیاس و مقیاسکه یا خود بابرین لولا قیاسکه چند اندرا با لولا وزنکه خوی وادر درده چو مروف در دمشا بکن لإسلام دا قدر و بهای چی زوریه اگر دستی لإسلام هرگر او جا کمر کلتوری که دیتن او کلتورانه لگر عرف من دین من اخلاق من کمالگا من یکتر نگتو استا وکو تمشا دکی لذیان بشه وی چی گشتی بتهای بته لناو خواند. او کلپور غربیه که استعاتیه چه پی رازیه؟ پرسیاره. لکرینو فروشتن، لجلوبرد، لسرو سیما، لرنگو رخسار، لآکارو تبعات، لسوشال میدیای استعاتیه چه پی رازیه؟ که کلپوری چی استامینیه؟ کلپوری چی اخلاقی؟ کلپوری چی عرفی خواندیه؟ شته چی دهندراه و چه دایی نیا؟ لیر پرسیاره چه دایی نوا؟ اسلام پیدا ریل ادب ال اخلاق ال قیم ال مبدا ال کرین ال فروشتند کلتوری چی پاک و جوان با بلام او دست برنامه دست کردنه که هاتینه کلتوری چی به حذی خوانی نه نمونه اگر سرو همه ما ال برد سامان رونه سوشال میدیای ریکلام لوها ورگز بازی دکه چه از دکه کرکه ورگز باز بی ای ریکل کانالی بنا سوشال میدیای عالمی جهانی داریم بعض ریکلام لبو عفرت یک دکا لشولاری لو گوره چه عز دکا بستوا خوشچی داچی کچکی خیزانکی با همان شیو بی کلتوری من رینادا لو اتو دا تیو خیزانکت جلو برگی چی شرعی لبرا لو کچکت بوککت خوشککت کسکت جلو برگی چی شرعی لبرا لو بجداری او کنالا هاو پیچو هاو راو هاو دنگو هاو چپرو چقن لیداری او کسی دیتن عینم کنالی کن لبو دادنی عین به همه شیوا دریل کلتوری منیه لعرفی منیه لدینی منیه لاخلاقی منیه لقیمی منیه اتو هاو بیرو هاو راو هاو هلویستیمی مریضه کم چه آماده من ده تخواه بستر مشاکن او جلو برگانا کوریک من دیو پانتوره چی دراد رای شخشقی کن کل بردکا باشه اگر یکم پیشتری لبر نبونی با من دالت سن زاده گو بابا منوی لبر ناکم ادیلو استحادیا کلتوری اسلاما پرسیارا پانتور ناد رایکا او جلو برگا عقدی زواد بو گواست نوان کرینو فروشتن زاده و شسته و شقام ریکلامی بتای و تایید یک افراد ریکلامی پیدا کری چه آماده خوشککی دا من خوم داریم او جا همو من چه من آماده اینا رسمی خیزان من کچ من نوه من بوک من کسی اک من ریکلام لسر شسته و شقامه کن لتای و تایید تکا بکری آیا کلتوری اسلام کلتوری اخلاقیتی من ریده دا نخیر ادی لو لگر او رایی لو لگر او هلویستی کدی بی بزنی؟ او کلتور غربیانه هاتیه برای زن زور داره اما پژویی من کدیه؟ صبرم من لوله ده هاو کاری بوینه هاو رای بوینه هاو هلویتی بوینه بلام واللهی با خومن زرر من کدیه؟ زرر من دیگه کم با خومنین لبرو دبی بزنیم اسلام او کلتور جوانی لبو هر یک لیه مدانه و اسلام نه برای او خواردن مخو حسابون مونه بس ده حریم کردستان سر شهر منه هیا هر شهرک به زور زمان قصیده که هر شهرک زور خواردنه ده خواهد للاوی عرف و عاداته بلا اسلام نه هتیه با بیر ریگر لوی بکا بزن برزه کن اسلام نه هتیه ریگر لزمانت بکا اسلام نه هتیه ریگر لخواردنت بکا اسلام نه هتیه ریگر لجنگید بکا بلا اسلام هتیه که گودی او خرابه او بیسه او حرامه یعن او شایسته تونیا بزنه لبرجوندی و مصالحی منو تویتی کوابو هر که تک اما اگر لکلتوری خومن لامانده توشی گورترین مأساد دبین لدزدانی کوملگا و امت و ملت مانه لواقعی استای خومن دبینین کلتوری اسلام من واز ده هینه کلتوری چی علمانی من هینه او کلتور علمانی رنگ بری امن لگر نیمه رنگ بری حزم لینیه ده صلات و حکمرانی زیهن استا علمانیتا که هاتیه کلتوری چی لبوتو هینه لکرینت لفروشتنت لدانشتنت لرویشتنت لزلوبرگ لخو خواردنت لهمو دیکوراتی خانی و کشک و تلارکت او کلتوری لسرتو واجب کردیا دو جا ایسا زور کلتوری از ناکم باسی بکم دو جا تحدا بکم بری کورکت میکا بری کسکت میکا بوچی دا گوزیو بری با نکری شوستو شقامکت بری باوانه بی اعلام و رکلامکت بری باوانه نا تانی او جلو برگه کسو کرکل بردکا پیه مرتاح نی بده صلات نیه تواناد نیه واتا کلتوری چی غربی بویتا امری چی واقعی لسر منوتو لسر دمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام کابره هر عشیرتک هر قومک هر امتک هر ملتک بوا حاتی تا ناو شاری مدینه پیغمبر نیگو تا جلو برگه کت بگوره پیغمبر نیگو تا بزمانه که خود قصی مکا پیغمبر نیگو تا خواهد نی خود مخو بلام حاتی ری و ریسکه و ریباز و ریساری لبو داناواتا او کابره بغلط نسیه و هر وها برو حل دیر نسیدن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمتی خواهی لیبی دفرمي اسلام اسلام روشنبيري مروفاتي قد لعنادا مروف هرسن دي روشنبيري لتيجيشتني لبيركنوي لتواناي زررمندی ویناوی بلام ده فرمی شیخ الاسلام ده فرمی بلام هر کاته زانی زرر و زیان به خود و به کوملگا و به امت و به ملت ده گینی بزانه اول کلتوری اسلام و کلتوری خود دانیه برای زکانم اختیارانی پیشتری هر یک لیه ما اصاکا بیان دوینین داری واللهی کرمی پیشتری خوشتر بو لو خوشتر بو اون ده سیاره هبو اون ده آوی سارده هبو اون ده سارکروه هبو اوند جنگه خوشی نه بلام یکشتی هبو اخلاقی چی زور زور پارز راو بو او اخلاق و قیم و مبدع پارز راو بو استعاوی سارده مالی سارده درونی ساردی و گرمیه جلو برگی چی راقیه پیشتره لیک گون قاتی که جلو برگی اول با لبر بکاولوه خواردن اگر باراشی لماری آغیل و نهاد با نانی نبو بلام بوانامو مرتاح بو بس که اخلاقیتی لدز ندابو و تا ایمه ملتی کن خواهنی قیم و اخلاق و مبدعی چی جوان و پاک و چاچین ده به بین و سر اصلی اخلاقیتی خومن که اما در این اخلاقیتی قدیم بس معوانی صد ده صد هیز غلطی نبوا یا خود بول منوشی سردم قدیم بکر و بار بینو بسی نه لروی اخلاقیت و شوناسیتی خومن پارز راو بی با پیغمبری که علیه صلی اللہ علیه لشاری مکه هاد نگو تا ابو جهل و عدب و شیبه و رخیزانتان تراغ بدن ورم داری خود نه گو تی اخلاقیات تان زوان بکن ما فی خلق پیشه المکن دینو سایدی خلق مکن خلق هجار مکن بخوتان تیر نبن خلق برسی بی بخوتان پر نبن خلق قر بی بخوتان برز نبن خلق جیر دسته بی بخوتان آزاد نبن خلق کویل بی یکسر گوتی محمد شیطه که این ساحره چو که زانیان لپیگه و رگیان داده عینن استاجوهای اتو بتوی قیم و اخلاق کو دین کو جین که برسکه و کوملگ ناو ناو دول کو شتر دبو درست دکیتن کابو برز دکانم کلتوری اسلامی کلتوری شعبی یعنی بابرین کلتوری آینی و کلتوری شعبی یا خود بابرین قومی دبی هردو چند تماشا بکنید بزانین کامیان لب برجودی مصالحی امید دهیم که وابو اما اگر هاتو گراین و سر کلتور اسلامی که خومن لدیمان لاخلاقمان لقیممان لمبدعمان لکریممان لفروشتنمان او دگین سر کوت سر فراز بلام اگر خوان خواست لکلتوری دینیتی خومن لامانده قدری باب نازانیم قدری داغ نازانیم قدری خیزان نازانیم آها بزانه تو خوابو لناو کوملگایش امیش اسلامی باب شوینی لوکرابی تو داک شوینی لوکرابی تو داکو باب بستوین در تخوابو لناو کوملگای داکو مندالی زول پیدا ببی بی داکو باب بی تخوابو لناو کوملگای چی مسلمان ریجه طلاق استا هیچ بنا مالگ نیر ریجه طلاقی چی دیدانه ببی هکارتیا لبروی پشت دین کرایا حاتین کوملگ عالیتی جوانی بناو روشنبیری بناو پیشکوتن کرایا برای زکانم هر کاتی که ایمه کوملگای مسلمان هاتین دست من بوشتی غربی بر دزانی و کم دیتا بچاوی و کم مندالک بچی قاتی بابی لبر بکا مندالا یعن کچک بچی کراسی دا چی لبر بکا دکو تناوی چیلو دکنی دبیان لوی تسکریتو یعن ببرینی دروا برای زن او کلتور غربیه بناو روشنبیری بناو ثقافت بناو تیگیشتن بناو پیگیشتن لبر من کرایا کالای بالا من نیا دست کرده با من درست کراوه لبر من کراوه او جا لبری جسته من لبری اخلاق من لبری قیم من لبری خیزان من کس من کر من کومگا امت و مجتمع من لبر هنده توشی نخوشی اک بوینا اویج ده به علاج اکی چی بی که من زود در باسی نخوشی ده که علاجی او بابتا ده به دست با قرآن و سنت بگرین او اسلام بکینا مسا چی خو من بگرین و سر کلتوری اصلی رسنایی که خو من که او اسلامیه واللهی اگر نه بناوی هر ناو دوکه آزادی دیموکراسی سوشال دیموکراس هر همویان درویش شخ داره حاکیه یه خیمونو توی گرتیم یا ربی خوالی ده پارین و وامان لیه بکی پاک بین ساک بین برز بین برز بین کلتور من کلتوری چی اسلام بی اخلاق من اخلاقی چی اسلام بی تگیشتن من تگیشنی چی اسلام بی پاچی من پاچی اسلام بی رز من رزی اسلام بی آمین و الحمدلله رب العالمین. الحمد لله وبه نستعين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أئمة الدين. خوش ويستانم همو روجيك دبستين دبينين دتين لغرين لو تسارا فلان مرد مردني شخصكي لبر فقيرينيا، مردني شخصكي لبر بي علمينيا، مردني شخصكي لبر بي كسينيا، مردني او شخصي كمرديا لبر بي شوين وبي مكانينيا، لبر بي خواردنينيا، لبر بي جنجينيا، لبر وعزلي هاتيا. او يستعيما ليرا دانشتين تسو معلومة الزمان هي حفتش كنا ساعتش كبمينين باش ايما همو ما اندزانين دمرين، همو ما اندزانين دقرين ولا اخواي پروردگار، اما همو ما اندزانین ایستا پاش خود بده بی بچین و ماری باشه دکری و چی اتو هاتیه داری ماری خود بده ببردن دکی بشینی کلیلکی لنا ببسینی مالی خود آگر تی بر بدهی اری دکری نا اری دکری با سیاره هاتی سیاره کد راست بده یه روب لنا بی داری غلور که و بزیتر خوی لبردو داره چی بده اری دکری خاو خزانه که خود و جهاد یه داره تیر زونیان که تیر قصه هان که حاشا لبرستان اره دکره دوست و احبابه که خود کسه که خود که توشی بوی لکنی روش دیدو سه شخص لیلی بون جایده و راز با جیبیلی اره باشه و دکره اره دکره با ریده دیدو های ریده خود هر در رو بردر که و راز بروی نه باشه بره زکانم اوی مرد اوی دوینی اوی پیری مرد اوی او رو دمری اوی سبای دمری نلبه خواردنیه، نلبه خواردنیه، نلبه کسیه، نلبه پاریه، نلبه علمیه. والله منو توینه. چه کد به بزنین؟ یبعث کل عبد على ما مات عليه. پیغمبری خواهد فرمی. انسان بس نوعیه بمری با وزن دیده کریت او. حافظ لوی ملکت ساکامی، لگه باشامی، لگه پاکامی. ما استعداد من هبه. ولادم نپرسره لتسکاتیگ، لتشاتی، لتشویگ، لتروجیگ، لتشاریگ لدایگ با. والله مردين شمان عينن بها ماشيو بس كمان مردين تسابين سال داكو بابا ما يبخيو كده نزاني نما زاني چيدر چيدر بزن عن چي بي ماري خوبي نزان توا چي بي نزاني سبيني تروجيكا چي بي نزاني سبيني تاريخيكا چي بي نزاني سبيني تشاري خوشوينيكا اي باشا ما وقورينا عقل ما هي تيجيشتو ما هي عيب وعيب نيا لخيري دستور ويا ساي خواه دستور يشتر ما نبي عيب وعيب نيا خواهيك تكليف عبادته جيلي كرد بي نيكين ها خوایم لبر جوادی و مصالحی منو توی بی دتی که کاتبه برای زاد خوایم مور بگردن و اللهی لدرسوزی لونگو باز دکم دتی که کاتبه عریزه ای که نوستی داری بابا عریزه کد غلطه هر رو پولی چلی ده هر رو آوا بکن لو تو ما داری بسات ساو دتی دیو داری و اللهی زور ممنون مکابر ری پی بشندم محامی که کاری کردم توی کن مسئولی بیار متی دای دستی لو دریش کردی چون کبرای چی دورم دیار متی مادیه چی دای بلام خواهی ریپ بشان داینا خواهی رزق روزی من داده خواهی جان و جان من پیدا داده خواهی کتوکری پیدا خواهی عقل و جیری پیدا خواهی فهم و تگشتری پیدا او تو شکران عبد بکن شکرانی خواهی نکی ها دبی اری برای بر زکان دکری نکری والله با شکران بجیری خوابین جرایلی فرمانی خوابین اوی خواه پیگوتین والله زرر نیا والله لما صالح من تو اگر کردواری در اسلام اگر دست چی ببرخینی لینای در پاک با چاک با برز با برز با اتو با کوملگاش و دبی اللهم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من اهل السنة والجمعة والجماعات اللهم

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا به امیدی سودلی ورگرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

بناوی خوای بخشنده مهربان صلوات انده بیت بسرانی برز و خوشویست خوشحالین که لالقه که نوی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم با ایوی خوشویست و برز من گیشتینو خوشویستان و برزانم لغزای احزاب داینو دین سر خالی دوانزه هم که تایبتا با ناپاکی قریض و منافقان دیار هرچند خندقه که دورکی باشی ابینی با پارزگاری مسلمان کن بلام اوان لو پری وریای دابون ترسیان هبو نوی قریضه پیمان بشکنو ترسیشان هبو که منافقه کن با پاگن دوره ایمان لعوازه کن بروخنو درست خانه نوان ریزکانی مصباوه با تایبتی جنگاورانی قریضه با تنیا اونده سپای مسلمانان ابیتو اگر پیمان بشکنن مسلمان کن اکونه نوان دو اگروه سپایک که اونده خوان بید لدواو 10,000 اعرابیش لو بری خندقه کوا وقبلی ایتر خندقه که دوری که او توی نامینه چونکه اگر مسلمان کان اور بلای نوی قریضه داب دنوا او ناتوان پاسوانی خندقه کپکنو او سا احزاب هل بدسه نو اگنا امبرو یا او تاب پرینوی اسپکانیان یا ورو خاندنو پرکدنوی خندقه کان سرانجام اوی مسلمان کان خمیان بو یکم پیمانشکانی قریضه دوهم ناپاکی و اجاو جران منافقان با چولونی پشتی خندق هدوکان ریانده مسلمان کان زو باوردی چاودیری حلسو کوتی نوی قریضه نکردو هر حوالی که تازه اندس اکوت اینگان ده سرکردهاتی تا مسلمان کان لکاری خوان آگادار بن چون که اوان لارون بو که حویه کری اخطابی سروکی نظیر توبله سروکی جولکی درگکا وک پیوندی با قریش و غطفان و کردو دجی مسلمان کان سپای پی دروس کردن به همان شوا پیوندی به نوی قریضه شوا اکاتو هولیان لگل آدا تا پیمان کان که لگه مسلمان کان دا بستویان بشکنو پال بسپای احزابو بدن مرجونسان لسر او یک دنگن که کعبی کری اسدی سروکی جولکی قریضه به هیچ شویک حزینه اکد پیمانی نیوان خوی مسلمانکان بشکینیو نشی اویز ناپاکیان لگلاب کن. نوکو جولکی نوی قریضهش توشی مترسی ببنو وگ نوی قینقاع و نظیر قریان با بجیره توان. چون که سرکوتنی سبای احزابی بلاو زود دربون. بلام او بو حویه نقبت وگ نظیری قرب سر کرد بلینیشی بفرماندکانی قریش و غطفان دابو که قریضه رازی بکاتو بو بجداری جنگ او بو چوب ولی نوی قریضه تا امهل بقزنو تا سوای احزاب آماده باب همیان بلام او بو حویه نقبت وگ نظیری قرب سر کرد بلینیشی بفرماندکانی قریش و غطفان دابو که قریضه رازی بکاتو بو بجداری جنگ او بو چوب ولی نوی قریضه

درگاه قلاد داخرابو داواشی لیکرا ناوچه نوی قریضه بجه بیاله خوی نوسانده بو به درگاه قلاد کدو ببی کلدن داوای اکر که درگاه باب کاتوا تا قصه لگلاب که تا او بو کعبی شرمنده کردو ناچار بو درگاه باب کاتوا هر دو سروکی نظیر قریضه کوت نو تویش حی لدرگاه قلاد دا وصاو بانگی که دا کعبی کری اسد تا درگاه باب کاتوا مال کاول بی کعب درگاه کم باب کروا کعبو تی مالی تو کاول بی حی تو مروفی که شومی میش پیمان به محمد داو پیمان کشی ناشکینم جگه لوفا و رازگویش هیچم پی ندیوا و تی مالت کاول بی درگاه کم باب کرو تا خسه لگل کم و تی شتیوانا کم حی زوتو ربو با کعبی بود بخوا بای درگاه کد داخست تا لترسی اوی نوکو نان زبرک بخوم با امو ترقی حی کعب شرمزاب و درگاه کی با کدوا کچو جورو و تی مال کاول بی کعب سربرزی دنیان بو هنوی قریشم هناو لمجمع الاسیال هلیان داو غطفانیشم هناو لتنیج احد دا هلیان داو همیان بلینو پیمانیان پی داو که امشوی نتشول نکن حتا محمد و هاولانی لریشو در بینن که اپیود بخواستر شوری دنیاد بو هناو اوی که مترسی لی اکره من تنها رازگوی وفان با محمد و دیو ای حیی تو کم الخلقی کد بو هناو وک هوری گوره ها وهان که گرمی جو کرکاتو بریسکی چاو چو رکا بلام دلوپیک آی پیو نیا پاشن کعبوتی مال کاول بی حویی وازم لی بینو بروکم برده من تنها رازگوی وفان با محمد و دیو بلام کری اختب هر کولی نداو بشیواز خلطین دز براکی بردوان بو با اوی کرب کات سر کعب سر انجام کعب ناچار بو داوای کد سروکو فرماندکانی قرد دکو ببنو عالم کارده رایوش بکنو بزانن چه بر یارک لسر راکی کری اخطب بدن ای رازیان پال بسپای احزابو بدنو پیمانی نیوان خوی و محمد تیک بدن بمرجه نوی قریضه لسر اوی که پالیان دا بنوی نظیره و جاری که چاوپوشیان لکراو اگر انجارش ناپاکی بکن بتایبت عالم کات دا که همو عرب هاتو تسر مدینو مسلمان کان جانین گیو تلوتیان او مرز نی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کل احزاب رزگاری بو بو اوانیش ببر کرنو در کوتنو رازی بی چون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم قتل عامی قینو قاعو نظیری نکردو ببر کردن بسلامتی رزگاریان بو نامرد بونو لپلانو آجاو نکوتن بو امجار فرمانده گشتی مسلمانان بو آسانیه لقریض خوش نابه اگه پیمان بشکنو خیبریش لسر امکار نامردانهی که یعنی همو مسلمانانی بمالو مندال یعنی خسمه ترسیوا هروا با آسانی بستر یعنی ناروا بلکه روش یک ده اویش طولی ناپاکی خوی لی اسنده که کور جیراو دست به اوتیوش کرا کوری اختب برب برگ گور پیوانی جولکی رازی اکد بلام زانایی که جیران که ناوی عمری کوری سعدابو ها تقصو قریضه آگادار کرد که کاری که چاگ ناکن اگر پیمان بشکینن چون که محمد همیشه لهمو حلسو کوتی که دا وفاو رازگوی پیو بینداو پیوی سلم جنگ دا کومکی بکن نقشم شیری با برست کنه و جو با کوری اختب نگرن خو اگر لگه مسلمانکان دا چک حل ناگرنو پارزگای لمدینه ناکن با هیچ نوی بیلان بوستن که ایود اگر پشگیری لمحمد ناکن دیواز لخوی دوشم نکشی بهن بلام قصه لوسی حویه کری اخطب زور کاری گری کردو یک بیکی جولککانی قناعت پیه کرد تا او بر رازی بونو بگوی عمری کری سعده نکردو حت نصر او بر ریاره که پیمان بشکنو بس نپال سپای احزاب نوی قریضه رازی بون پیمان بشکنن باو مرجی که حویه کری اخطب لقلاکان یانده لگل یانده بمینتوا تا که اگر قریش و غطفان لجن کل یانده و گرانه و مسلمان کان یان لناو نبردن امان چیان بسرده حویه شان لگلابه که کری اخطب او بلینه با قریضه ده کعبی کری اسد سروکی قریضه لپیمانه که پاشگز بیو و لهر رکوتنگ لگل پیغمبر دابو به خوی دامالی پاشان کعبی کری اسد سروکانی نوی قریضی وک زبیری کری باطاو عزالی کری میمونو شاسی کری قیسو عقبی کری زیدو عمری کری سعدای بان کردنو او نسراوشی آماده کرد که پیمانی نوی مسلمانکانو قریضی تیدا نسرابو داویلی کردن که همیان رزامندی لسر او بنوینن که بیدر رینو بس نپاسوه احزاب هر همیان رزامندیان در بری جگل سروکی قرضی عمری کری سعدا که با اشکرا داری بری او لطاوانی ناپاکی اوها دا بجداری ناکاتو تی بخواه هرگیز لگل محمد دا ناپاکی ناکن ام لسر پیمانی خوی مایا و او بو سی جولکی تینی نو داریش ام حلویست عمریان بدل بو لسر پیمانش کندن رازی نبون او سیان جناویان فعل بو و سیدی کری سعیو و اسدی کری عبید بو
ام هلوست مردانه عمری کری سعوده بو هرزگابونی لتی

0: یا چونی که یخی بناوی قریضه گرتو لکشتان در برز بو. بلام سیانه که تر هر سکان هات نخزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمان بون. کعبی کری اسد جیلان قریب و خوشو بو نوی قریضهش گرتوا او بو لگل گور پیوانی جوله کده پیمان نامکان هنو دراندیان بمجبونه بشکل سپای احزابو کوتن جنگوا لگل مسلمان کندن. سیان زهم ساخت کرنوی حوال کن. لبر اوی که مسلمان کن باوردی چاو دیری نوی قریضه نکر او چاگ اگان لو کار پرمترسی بو که جولک خریکی بون بوی خیرا حوالکان گان دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که بنیهنی حوالکان گان دا پیغمبری خواه زور پی گرام بو بلام نیهش بلاو بیتوا بو اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سعدی کری معادی سرداری او سیبان کر که گنجه بو تمانی نگیش بو چل سال هاو پیمانی هوزی قری ضبو هر وها سعدی کری عبادی سرداری خزجو عبدالله کری رواحو و سیدی کری حضیری بان کرنو هموشان انصار بون که آماده بون فرموی فرمانی بستران در تابچن بون او جولکین وی قری ضبو بزانن که او دنگو باسی گیشتوا راستیان نه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمایند که اگر راز بو جولک پیمانی اشکاند بو حالتی جنگیان را گیاند بو بلاوی نکن و حتا کار نکات سروری سرباز مسلمان کن که بلوی اوش براز درچه لو پرینا راحتی دن باوی که بشو بروش برانبر بسپای احزاب و صانو پاسوانی خندقن فرمایشی پیدان که اگر راز بی بشوی یک بیگینن که خوی تیبگا خو اگر لسر شرطو پیمانی خوشیان بون او با عشق را بیدن بگیوی خلک کده نوین رکانی پیغمبر روشتن بو ماو منزلی نوی قریضه تا راسی بزانن چونو گر پیمانی عشقاندوا حولیان لگلاب دن تابینو سر راست که گیش نبرو سروکانی نوی قریضه هاتن بپیریانو و بردیان نو قلاکانیانو و لیو مسلمانکان هات نسر او باسی که با پیمانکان بپارزن یا هیچ نبی اوان بیلاین بو خوان دابنشن هر که جولک نای پیغمبری خوان صلی الله علیه و آله و سلم و باسی عهد و پیمانیان بست بو پاری بی ادبی و پرسیان او پیغمبری خواه کیه؟ پرشان با مسلمانکان یاود هیچ پیمانک لنیوان ایمو محمد دانیه بغرور لخو بایبونی کشه و اینود است ایو هاتون دعوی بسر برنی او پیمانی نیوان ایمو محمد کن که او پیاو بالی ایمش کندو نوی نظیر برامانی در کد برون نپیمانو نبالن لنیوان ایمو محمد دانیه لیر دا سرداری حوزی خزت سعدی کر عباده که کمی توری لسروشی دا هبو توربو دستی کل بقصوتن بجولکو اوانج دستیان کل بقصوتن بسعدو یک جار توریان کل بلام سرداری اوس سعدی کری معاد که هاو پیمانی جولک کام بو داوی لسعد کرد که خوی بگری و پیول واز لقصه پیوتن یان بینا اوی وال نیوان من دا لقصه پیوتن گورتره سعد دو هاولی لگل جولک کان دا تاواز لو هاولی سیان بهنو انجامی خرابی پیمانش کندنیشی خسته برچاویان که پیوتن ای نوی قریضا ایو چاگ آگاداری او پیمانی نیوان منن جامن اترسم روژه گول روژه که نوی نظیر یا سخت تربیت ریتان جولکا نیان ازانی سعد چند خم خوریانا بایا بشیوی که ناشین ولامیان دایوا کچی سعد که زور لسر خوابو پیوتن ای نوی قریضا و چاکتر جوان تربو بوتان که ام قصان نکن نوی قریضا دستیان که بقصوتن با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو سعدی جدیان بیزار بو دستی لیو شور که بگرن و سر راست بایا گران و بستر بازگی مسلمانانو چون خزمتی پیغمبر و سلامیان لکردو با هوی و تینی هینی نیوانیان و پیان راگیان که جولک پیمانیان شکندوان و تینی هینی نیوانیشان که هیچ کس تین آگا عبدالو قاربو کناوی او دو هزبو لسر آوی رجع ناپاکین لگا مسلمان کن دا انجام دا هر که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم اوی بیس که جولک ناپاکین کردوا لخفتی او دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کراسا که دا بسر خوی داو پخال کوتو ماوی که زود حل نصایوا براد دیک که خلک که بیتا قد بون پاشان هیوی سر کوتن بسری دا زال بو هستایوا ای فرمو الله اکبر مجده با مسلمان کند که خواه سرکوتنی بو نردون بلوی قریضه پیمان بشکین اصبای احزاب چالاکی کی اوتوی نبو اوندن بیکا با اسبکان یانوا با دوری خندقه کدا اصوران
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولیرو دورو بری الله

0: اما دوای شایتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: حمد بوی خدای بن یه مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری کو سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کو بو مهنارتی داو بو ما ببتا امام و پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی اب هاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کشاه دیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر اخستین و بما او اب هز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدیماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اوش ناف برا همی چیکریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو اخستا بن امرتا و پیخمت رازیبونتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهندنا گازیات دا روژه کبتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر ابدستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی هم شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطراوی کاریوی اترکت دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاوتوی پ امتاوی روهم بکا یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الویبن و بنا مالو هفالو دی کفتیتوی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویاناتا آوا ببت یا ربی توید بحشتا خدا بگهین درجه کاوسا یا نچو ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکه مهدرچی الوی رو جا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت رو جا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گلدا ویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت وی رو جا دست ما جیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کومی بین یا پوی سرفرازت بد و دی چتا بحشتی ای خدان قنجیا مزن
2: اصورانوا ایتنان اتوانی بکو مال هیرش کنو لگه مسلمان کنده دست بزنه خی یکتری سوای اسلامیش هر هموی پاسوانی خندقه کبو بلام که احزاب با اشکرا بینیان وانوی قرید پالیان داو پیانوا چالاکیان زیادتر بو هیوان بو پیابو که بتوان لخندقه کده پرنوا چون که با حل گرانوی قرید لمسلمان کن سوای اسلام ناچار ابه بشه که زور لسپاکی بگیرت دواوا تا پرچی هرشی نوی قرید بدنوا که اوان هیچ بربستیگ لبردمیان دانیو با آسانی اتوانن هرش کن سر سپاشو سر قلای جنو مندالکانیش خالی چوارده هم حلویستی یک جار سخت شانی باسه که مسلمانکان خوان زور کم بون تا لبردم 10,000 جنگاور دا خورا گریب کن بای زور ناراحت بون بلام که قریضش پالی دا با احزاب و اونده ترباری مسلمانان قرز بو جاران هر خرمی اوان بو که خندقه که پارزن که چی استا خمی دو آشیان هیا که قریضه ناپاکی بکاو هرشکات سریان براسی مسلمانکان لبارو دو خیگ دا اجیان که هیچ کس برگی نه اگرتو چون که ترسو لرز لراده بدر بو ایتر باسر ما سوالی زستانی سختو برسیتی و اتاجی سالی گرانی لولاو بوستن. قرآن پیروز باسی او بردو خنه همواری مسلمانان اکا کوای اگینه چاوکان زاق ببنو دلکانیش خریق بیر لقرگیانو در پرن. ترسکا اونده زور بو ازارتفین کومالی سرزوی تیای حیران بو. چونکه لهمو لایکو لسره و لخواره و هیرش کرا با سر مسلمانان لباکور و سپای احزابو لباشوریش و سپای قریضه و قرآنی پیروز افرمیر اذ جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا بلای که یک جار گورو ترسی که زور زور رویان لدلی همو مسلمانه کرده بو. وک بلای ام دینه پیویسی با پیاوی تاقی کراوه هیا. پیویسی با پیاو هیا. بلان پیاوی پیاوانه. مرد و قارمان. ام دینه پیویسی با کومال اکیا که هیچ هزک چاریان نکا. ابی بخری نکوره تاقی کرنه و تا لدوار حجده شاین بن دینه که خواه پیان بس بیدره. سر انجام ام پیاوانه بپرورده پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پیگیشنو برگی او روژه سختش یانگرد. بلام اوانی که خوانی او ایمان نبونو وک اوان دان مزرابون بلکو خوان با بر جواندی با اسلام دا حلواسی بو اوان در کوتن نه انویره لو روژه سختان دا خوان توشی مترسیب کنو برگی او تاقی کرنویان نگر اوان دل یان نخوش بو همون روژه لترسانه امردن بلام با یک جاری نه امردنو رزگاریان به امردنو اجیانو او ترسنو اکانا خوان با مسلمان لقلم دا کچی لدلو دجی اسلام بونو با آواد بون مسلمانان تیابسن امان لدجنی درو خراب تر بون با مسلمانان چون که با پاگنده خریب بون ترسیان خسته دلی مسلمان کانوا با تایبه لو کات ناس کداو تایبه تلیج دوائی اوی که قریضه دجنیاتی خوانیان را گین ایتر لو کات و منافقان دلیان بیخن بو هر نصر او رای کتیا چونی دولتی اسلام یک جار نزیکو هیچ هیزگ ناتوان مسلمانان لدستی احزاب رزگاف که بای سامیان شکاو ترسیان لدلدان همو با اشکرا قصه ور رو خینیان کد یکی اگل منافقان دوای او که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بردکی ناو خندقی تکش کندو مجده فتح کرنی ولاتی روم و فارس و یمنی دا با مسلمان کن لناو سربازگه دا وستاو بگالتا پیکرنو ایود محمد مجده اداینه گنجینکانی که ساو قیصر بخوین که چی هیچ کام لئیم ناویره دست با او بگینه هر چی بالینه خواه پیغمبری که به ایمان دا غرور لخواه بای بون بون قرآنی پیروز اوی با منافق و بخواهند لکین خوش لقلم داو و تکشی گرائه و فرموید و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا کوات مسلمان کان برنگاری سی دجنی سرسخت بوبونه و یکم سوای احزاب دو هم جلکین و قریضه سی هم منافقانی ناو سوای مدینه سر رای گرانی و سر موصولی زستانی سخت سر رای نفس و شیطانیش که لهمو دجمنیک دجمن ترن منافقان هر باو نوستان که گالتب کنو ترسو لرز بلاو کنو بلکو دستیان دا اکشانو و حلنانی خلکیش بکشانو باو نیازو پشتی خندق چول ببیو احزاب توانه پرینوان هبیتو با آسانی مدینه بگرن ببیانوی اوی کمالکانیان لکنار ویو ترسیان هی جولکه هرشام کات سر لو کات ناس کدا یک یک لو منافقانی که ناو سپای مسلمانان دابون بناوی چند خزمی کیوا داوی لپیغمبری خواک صلی الله علیه و آله و سلم کماویان بدا لو سربازگی دا که برانبر بسپای احزاب وستابون بکشینو اویش با بیانو که بسن مالو تا پرزگاری را مالکانیم کن چون که دوریان چولو مالکانیان لو پریشاره ودن لراسی دا مبستیان فرسنی مالکانیان نبو بلکو اینویست حالینو ترسو لرزو تکشکاوی لناو سپا بچکوله که ایمان دا بلاو کنو او منافقش ناوی او سی کوری قیضی بو که لناو حادثی کوری حادث بو او بو قرآن ها تخوارو دری بری که اوان درو اکن اگینا مالکانیان فرسنی اوانی نا اویست بلکو اینوی لجنگ راب کن که افرمه وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا سات بسات هاوستي مسلمان كان ناسك تربو پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم هستي اكل چپال پاستو اگل سرشاني هاوال كانيتي بتايبتي انصار كلخاكو او مالو حالي خوان دا چون جيريان خواد بو همو عربي درگر جاوتر سديانو هستي اكل امبرز پاکانا چند بو سوزو بغيرتن بودين اكي خواي گورا بو يواي بچاك زاني بیرگرم حلوستب کاتو باری سرشانی سواب چکوله که سوب کاتو او پالا پستویش لسرشانی انصار لابره چون که مترسی او شکره که جوله که نامد دکانی نوی قریضه لدواو هیرشکن سر مسلمانه جالبر اوی مسلمانه کان شپرز دو سرگردان ببن وای بچاک زانی وک فرماندهی که سربازی دنیا دیده ناکو که بخاط نیوان سپای احزابه و حتا باری سرشانی مسلمانه کان سوک ببیو لهمان کاد داد جولکش دل سر بن لجنگه کو هیرش نکن چون که او هیر شکاری که سامناک بو مسلمانه کانیش همو ساتک چاوروانی بون با اما بستا مبستی تکدانی یکی تیغی زکانی احزابو سوک کدنی باری سرشانی مسلمانان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم به نهینی پیوندی کرد به هر دو فرماندی غطفانه و عوینی کری حسنی فزاری و حارثی کری عوفی مری کسروکی نوی فزارو نوی مربون او بو لتاریکای شوده یکی اگل پیاوان امینه زیرککانی حوازانانی سپاکی نار بولان تا پیان راب گینه که پی خوشه لمالبندی فرمانده تی خویده لپشتی خندقه و بنیهنی چاوی پیام که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بوینه فرمانده گشتی لپرسراو سیاسی لیزانو خواهن تاقی کاری خلکی چاگه ناسی بوی ایزانی مبستی هر یک لسروکانی سپای احزاب لحات نیان چیه؟ ایزانی غطفانو فرماندکانی خواهن مبدأ و سیاست و فکر نین. بیانه و بیرو باورک سرخانو بلاوی کنوا. اما نخواهنی عقیده اگنین بلگی لیب کن. بلکو لم بجداری کدنین دا مبستیان اوی هند تالانیان دست که. بلان قریشو نوی قریضه خواهنی عقیده و سیاستن، خواهنی دین و بیرو باورن، اگر چی بلا رویری دستیان پیو گرتبه بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نیویس پیوندی بحویه کری اخطب یا ابو سفیان اوبکا چون که مبستی جنگ کرنی او دوانا با دست خسنی پر و سامان نبوا بلکو مبستی سرکی امان خسنی او دینه که هاتو عقیده اوان هر دکان لناوا با بوی قریش و قریضه پاریان ناویو بپارش رازی نبن بلان غطفان و عربی تری درگا مبستیان سامان دست خسنو هیچی دل. هر واش بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نادی بدوان ده هر دوکان هاتنو لگل چند یارمتی داری کن ده آمده بونو بی اوی هیچ کس پیان بزانه لمالبندی فرماندهیتی سپای اسلام ده پیکو کوتنو تویش. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پیجنیاری که خسته بدمیان تا غطفان و مسلمانکان ریب کنو جنگ لنیوانیان ده حل بگرن. دوای و تویش هات نسر اوی که برگیار لسر ام خالان بدن. یکم هر دوله مسلمان کانو غطفان لنوان خوانده به دوله ان رب کون و تا صلح کن. دوهم غطفان به هیچ شیوک بچک و برانبر مسلمان کان نوسته به تایبتی لما ویده. سی هم غطفان گماروی سر مدینه حل بگره و سوای همو هز غطفان یکم بگیارته و دواو. چوار هم برانبر بمکارانی غطفان مسلمان کان سی که هر همو بروبومی مدینه با ماوی صالب بدن به غطفان. هدو فرماندی غطفان عینی کری حسن و حارثی کری عوف ام پیجنیاریان بدل بو زورش پیدل خوش بون بلام داوهن کرد که لجیاتی سیهی نیوی دست هاتی مدینه ام پیبدره کچی پیغمه خواه صلی الله علیه و آله و سلم پیل سر سیهی دا گرتو سر انجام اوانش غازی بونو هدو لا آماده یان در بریو فرماند را به عثمانی کری عفان بندکانی امریکوت نبنوسی ایوش نوسینو جگل مور کرنی للان هر دولاوه آگا دربونی شاهر هیچی نما. دیار پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم مرجه کی تری دانا و بو امریکو تنک ایوش رزامندی سروککانی اوسو خزجا لسر امریکو تنک. چون که برو بومی باخو باخاتی مدینه هی انصارو بیا پرسی اوان ناکره دستی بو ببره. لبر امد دوای نوسینی رکو تنامکو پیش امزا کرنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سعدی کری معادی سروکی اوسو سعدی کری عبادی سروکی خزر جیبان کرنو با آمده بونی هدو سروک غطفان یک رکوت نامه یکی با باس کردن که چون لگل غطفان دار رکوتوا باو شویش باو مرجعی 6000 جنگاوری غطفان لمدینه بکشین نوا دزد جنگ حل گرن بران بربسته یکی برو بومی مدینه جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوه لیکدن ران خوان در بورن بتایبت در باریس یکی برو بومی مدینه چون که باردو خکه پرمترسیو انصار اگاته هنده لبرو بومی صالحی باخکانیان بدن او آسان تره که دجمنان بنیشن ملیانو جنو منالیان بدیل بگرنو مالو سامانیان طالان کنو باخو باخاتو زوی وزاریان دا گیر کن. عمل یک دانوی پیغمبری خوابو که پی خوش نبو انصار که بسنگی فراوانه و جی خوی و هاولانیان کرده و توشی ناراحتی دو زیادتر ببن. داویل یک کردن رای خوان بو او باسه گرنگ در ببرن. که هر دو سعد جویان با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم گرتو چاوکان بخالکان رکوت نامکان خشاند او باسیان بدل نبو بتایبد او خالی کسی ایکی برو بومی مدینه بده بغطفان دل یانوری نگرتو بلایانو کاریکی نگونجاو بو بلام هر دو کان وقت دو سربازی گورایل که هرگیز ماو بخوان ندن لفرمانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم درچن اگر مرنی هر دو کانی تدابه او فرمانه برزو احترام و بنایی همو انصار و بمشه و داوی رون کرنوان لیکن هر دو سعدو کانی پیغمبری خواه آیا اما کارک خود حزینی اکی یا کارک خواه فرمانی بسر دا داوی تو هر ابه انجامی بدین یا شتیک و بو ایمه اکی اگر فرمانک لآسمان و هاتو اواب رو بدمی و انجامی بدن اگر کاری که شفرمان پی ندراو بلان حزی پی اکی او اگر رایالو فرمان بردارین اگر را در برنیشا للان ایمو هیچیم پی نادره شمشیر نبین. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرموی اگر خواه فرمانی پیم کردائی رایوشم پیتان ناکر بخوا اول بر اویا ایکم که ابینم همو عربو تا دجمنتانو لهمو لایکو هیرشان کردو تستان جایوستم تا را دیک چزویان بشکینم. سروکی او سعدی کری معادوتی ای پیغمبری خواه ایمشو اوانش مبستی لغتفانا شریک من با خواه دا انو بتمان اپرس نخواه من اپرس و نأشمان ناسی او کات تماعی اوان نبو یک دن که خورما من بخون اگر بمیوان داری یا خود کری نبوه ایا کات که خواه گوربم اسلام رزیلی ناوینو هدایتی داوینو بهاتنی توش بناو من پایداری کردوین اسم او سامان من بدن پیان بخواه پیستی من بشتیوانیا بخواه جگه لشمشیر هیچیان ندینه حتا خواه حکمی خوی بو هر دولامان درکه. که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم غیرتی هر دو سرداری انصاری بینی که چون باور رکوتن نارازین که نسرابو بلام نه امزاکرابو نه شاهدیشی لسر جیرابو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم وازی لراکی خوی هنو چو سر رای هر دو سعدو بسعدی کری معاذی فرمو انتی و ذاک لذا سعدي كريم معاذ دستي دا او پاري كاريكا و تنامكي تيدا نسرابو دراندي باشان روكي دا هدو سكت دي غطفان عين و حالثو بطوربون و اين ران بساريان دا بگرانوا تنهاشم شير من هيبوتان اوانج بيدن گرانوا بوبن كي سرکت داياتي خوان دراندني نسرابي او ركو تنامي بالي او هواي نهيش كباري سرشاي مسلمان كان سوق ببه بالام لهمان كاد دا بو فرمان دي هدو لاي سلمان چه مسلمان كانو چه احزاب كوالنا اصفا بسكول دا شيرو پلنگي و ها خوان آمده نبردی کردوا كبه هیچ هزه کول نادن اوانا هر پیاوه كان هزار پیاوه حتا بالا مصیبت یا مسداب باره اوان به هسترو ایمان دامزاو تر ابنو چاکتریش دوری پیغمبری عزیز یاندن که مسلمان کان سرنجی او حلو سبتوان دا وریان اون دیتی برز بیاوا لهمان کاد دا هدو سردارکی غطفان سرسامی او نرشیران بوبون امان لهزار کس کم ترنو بسپایا کی دجمنی سرسختی یانزه هزاری لم سال گریانی داو لم زستان سخت دا دوریان جیراوا کچی اون دش بغیرتن امان جیان و مردنیان بلاو یکسانه تنها اون دیان للم بستا که خوار رازی بیو بیرو باوری خواهی سرکوه سریان لو تا بجرگی نرشیر سرماو کچون لو حالو صدا اتوانه قصی وابکا بله اما کاری عقیده و هر بو عقیدهش مسلمانان توانیان جیهان آودان کنوا بو اسلامی که وکو خور و هابو هر بو از هنان لو عقیدهش مسلمانان چرخینوه بونه تجر چپوکی کافرانو بنو کری جلیان رازی نابنو نو تو خورماکشیان اخنه جر پیدو جمنانو هشتا بنو کری جوریان ناگرن اما ناو نشانی مسلمانانی صدامی نوسینی امجیان نامه ایا لگل اوش دا یقین من هیا کرولکانی خاکی اسلام لوریابون و دانو خریک باوش با قرآن کهان اکن جا کر روژی خوی هات سابه با ظالمان و خیمشان اکن. هنده لما جونسان وای بو اچن که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم براستی نیوستو او صلح لگل غطفان دابکا بلکو یوستو تی پلی پتوی و دامزاوی انصاری بودر که تابزانی تا چرا دیگ آماده پرستنی مدینه نو تا چند دیگ آرامی للا حل گرتون او بو بوی در کود که هدو سعدو همو انصاریش لدوانو میشک میوانیان نیو همو آوات یکیان اوی رزامن دی خواهن دست کهوه هر وحا بوی درکو که انصار دینی اسلام به دست کهوتی که یک جا بنرخزانه و ازان خلاتی کی گوره و خوای گوره ناو همو مردم دا اوانی خوشویستو و اوانی بشیاو زانی و که خلاتی که هم پیشکش که اوان خواهنی روشتی کی و ها برزن که پیغمبری خواه هاولانی ببن میوانیان که جولکه قریضه هل گرانه و لگل غطفانش دا پیمانی اشتی مرنک را نارحتی مسلمانان گیشتا چلپه پا لبر او پیویز بو مسلمانان لجاران و زیادتر بونو زیادترش خواه مندوب کن جا هم دشوین هبون لخندقه کدا که تسک بونو دجمن ایتوانی پارتا و اگر بچاکی پاسوانی نکرایا حتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوی کم شوین پرمترسی بوایا لوی دا پاسوانی اکدو اوانش که به همیشهی به دوری خندقه کدا اصورانه و باس یعنی کل جاران زیادتر چالاکیان انوان هر وها هزه کی تایبتیان ترخان کرد بو با چاو دیری جولکه و برحالسی هرشیم کن لولاو منافقه کن بره برشونکانیان چالا کردو خوان ادزیاوا بلام حوالا ایمان داره تایبتکانی عزیز پالوانان لدوری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جم بوبون لو شو تاریکو سردان دا که جلگی پیاو لترسا ابر را اوان اوپر ریدام زراویان نوان خومیجو، جیان، شهرستانی، دولت، یاسا، ماف، نرخ، ریس، سربزی دنیا و قیامت به آسانی و به گالتنات دی. امانه هر همو پیاو، غیرت، فیداکاری، لخو بردن، خزمت، آزایتی، کل ندن یعنی ویم. لدورو برمان دا هندی ابینین که بناوی اسلام و یا غیری اسلام و با پیلاو ماش کردنی خلکو بنو کری و با کو کرنوی مروفی خو پرستو فشباز و زلیل و ترسنوک اینوی شتی سوز کن اوانه تنها سوکی و رسوایتیان با امینتوا هیوادارین دا سازانی اسلام بسراب نخلطین هیوادارین هاو بدن پیاوی قیامتی پی بگینن اوانه که حل پناکن دنیا ناوی بزلی لیونو کرین اسنه پیشوا راستیان اویو لپی ناوی دا خوان بختگن خوش کبرانی بر رئیس حولات یعنی ایمان دار بمشیوه اقای امجاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم بپاین گشت تا بیگشت نوی کی ترو القای کی نوی همو لیکتن بخوای گورو مهربان سپیرین خواه تان لگم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خواب خاطرنا وجوانا كاني لقناهي همولاك من خوش بي شفاي همو من بفرمي ونازليكا ووكسانش كأيست داواي دعاء خيران كدو لمن. خواب خاطرنا وجوانا كاني أم مجلسان بكاتا مجلسيك لا يخوي رزمان بو بيابكا وعاقبت من بخير بجيري وبكات الزاد بو باوكو دايك من واني مردون يا ربي خوايا هرچی الین هرچی گوگرین بکیت سر قپانی دایکو باوکمان وانی شی زندون خواه منب کاتا هکارک و واسطه یک باوی خواه گوره لم دنیا ببشیان نکا لخیری ام اسلام و لدواروجش لبهشتی برینی خواه. مجلس کان من مراتان هبه لروجی قیامتا انسان حسرت اخاب اخوات اگر ام دنیای بمشیوان طاو نکردو بی چکم لم دنیا تنیا و تنیا خوای گوره حزلم مجلسانا که ام همو دنیا بخ اولاو مجالسی خواناسی و دینداریتی بخ ایلاو لای خوا بای وعدی داو هر کسی لم مجلسانا در اچه خوای گوره همو فرشتکانی شاید کردو لسر او بریاری که بریاری داو خوا که هیچ کسیان به گناه نایلم بگرنو همو یسرم باید و امش بلینه پیغمبری خواه دعوتی صلی الله علیه وسلم و اتا من نم داو تو ند داو فانشاءالله کاتی لم مزگو تا درچن و درسکتا وکن یقین تان بی یک گناه لسرشان من نامینه مگا حقی خلق بی لسر من بوی ابی باوریای و بین دعایش خواه گوره فرمی لحدیثی صحیحه اللہ مانه دعوی چیه کن فرشتکان شلین خواه دعوی جنت کن اللہ باشه مانه جنتیان بینی و نو الله نمان بینیوا الله اگر ببینن چیک لزداد لها شوقا الله نما ان الدواي چیکن الله خوایا مان جهنم ترسن جا خوا فرمی او فرشتکان مان جهنم یم بینیوا او ان شاء الله ان خوایا نم بینیوا الله اگر ببینن چی الله لزداد منه خوفا فرمی بلن بیا مان لا چی اترسن نالم توشان به لا چی حز اكنو بيان خوشا ک جنت فیان یدم وخواي قورام نعمتا ليمن نبري وأم أمانش لم شارو شنانا نبري يا رب العالمين. خوش ويستان حفتي بيشو باسي خلقي خواكين بو اوي بير كينو تا قوري خوا من بودر كي لوا چشتكي آسان سير بكري بس لاي خوازور قوري شكم خوا فرمي الذين يذكرون الله قياما وقعودا دوام عبادت ويتفكرون في خلق السماوات والأرض باسه کمان درسه کمان باسی عبادته محاضره کی اعتیادی نیه باسی تفکر و بیرکردنوی درست کراوکانی خوا تا خواب ناسین خوش من بوی هدفک اویه اگینا هدفک اوانیه درسک ادینو روینو بیرکینو لوانه که خوا درستی کردو یکم شد خوا زور جار پیمانه فرمی لقرآن سیری آسمان بکن او دو حلقه بس باسی آسمانه کن اما آسمانه چی تیایه اما وازانین هر واز سقفه که نا سیر کبزان چند گوره ام آسمان و حفته پیشو بجوانی با آسمان گروت من آسمان با آسمان درگای هی لها ابواب ام آسمان قاپی هی اکریتو قاپی کان اکریتو اینجا فرشتکان اتوان برو نسرو اینجا روحک من کاتی مردو امره روحک اینجا و ازنی پیدری برو تسرو همون روح برزویت آسمان ادری لدرگای آسمان یکم اگه ازنی نبه نروات بان روحکه حد لوی او خوای گورای گرنو الله بی گرنو بو سجن اگر روحی کی ایماندارش به الان روحی کیت پی الا روحی فلان قسم پی الا بابت سرو دای تا گیت لای خوای گورای متعال و تا لکاتی مردن مان امر حی ام امه مسفراکا جار لبان تن شورک پی وقت نشور دو چوت لای خواو گرا و تو جواب کی ور گرتو امل الجنته الا جهنم بوی لکاتی مردن پیغمبری خواه لگه مرد وکان بین اقصالین که اوانه جهنم الان ممان بند خواه ممان بند بالای رب مینی اوانه ایمان دارشن الان زوب من بند با نجات من بی اما همو علمي پيدرا خبري پيدرا كتولا جنتي يا لجهنمي بويا قورترين درقاي آسمان بيالين باب العروج قورترين درقا لدرقا كاني آسمان ناي باب العروجة بو ناي باب العروجة لأنه عورج بالرسول صلى الله عليه وسلم منها لو قابيو بيغنبر شوستر وبلا إخوة كاتيك اللين لو درقا وبيغنبر شوالا إخوة بسهنن كي روية شون روية ولبان أو درقا إسرافيل وستاو بقا كي قرتوه لو بنيتي بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام لی بینیتی بوق کل دمیتی و چاوره که خوابی بله فوی پیب که بوی خلق خوال قیامتا خلق هموی کوکاتو لای شام یعنی سوریا یعنی اردن او حدودا یعنی اقصا یعنی فلسطین ام همو شرط چیه یست رو دا بو ام همو عرزیاری که و گم و گالتا که هرچی شرحات بو اوی اخلا علاماتی قیامتا هم شرح بی بویره هیچ کسی با دستی خوی نیه بی همو تم بین بویره اللی خواب اي جنايسان بعقليه شيه بوم هم شراكه اخ بياني ام كفر عالمي وطابه ابي همي بيت بوشم همي غيره به بويره بزورني بدستي خو اني جرجر علي كرم لمالي خود دانشتويت بوسوار سيره بويت رويت لرغي سليماني خود قلب فكر يا اخ بويني دانش لمال ابي اللي بر روحي بكشه خو بدس خود ني او شنيك روحتي تي كشه خو زور خوشويسته ولات حر منعتش كان الروي شو لبيه بمري الرويتو بولاي او شوانيك اللي يدرس كراوي ليه تسياني وعيبه بوياق خلق بزاني كي امره بو شوانان الروي بيغنبري خواه فرمي لو كنت اعلم الغيبة استكثرت من الخير اقا من بمزاني باني شو رودا حر بانيش طواب ما كرت نازاني كي طوابه وشون طوابه بوياق قورترين درقاي اسمان باب العروجي ناوه لو درقاء پیغمبر چوتا لای خواهی گوری متعال ولو درقاء اسرافیلی بینی و بوقا که بدم و یو فوی پیکا ولو درقاء شوی الان ارواح کان ارواح تسرو هرچی ناوی روح اللوی و دید ارواح تا آسمان بوی جبریل نیتوانی لمکه و پیغمبر بوا تا آسمان هاور دی لبان اقصا و بردی آسمان لبان بیت المقدس ای بو لمکه و نی برد اخ بوتنی لوی و بفری لوی و دا ابزه لیرو برزه بی واتا ام آسمانی که ما ایدوینی نشقی تیایا ندرزی تیایا نهیچی دیارا حامو مخلوقی که خواهی گوری متعال و درگای هیا کریتو و ملائکه اکشه لسری ابی او ازند بدا حتی کاتی پیغمری برزو کرد علیه صلی و سلام و لجبریل پرسی فرموی او چیت لگلای او تی محمد صلی اللہ علیه وسلم فرموی ابو عیثا یعنی داواکرا و بیتبان اوش فرموی بله ففتح الباب انجا قابي كيكر هينا ونائب وقابي بكاتو يعني ام اسمان الزبلة حزقا درقايا نكرتو ناكرتو ومش ايشي خواهي قوري متعالى ووتمان ام اسمان لناوي جوزورشتي جواني دانا وخواهي كيكلوانا هستيرا كاني دانا وهستيرا دانا وبرقرارا يقدنك جولاني تياني وكو ويلة يمنى ناوي سهيلة وكو اويل جنوبا ناوي ثريايا ام دوانا دان راو ام دوانا ناجلينو وكو هين لو عاصمانا وستاون لتهتدوا بها كسيريا كي يلي او ام هستيريا ما بلو راي راس اروين بلو شمالا چين او بلو برو جنوب اروين ايجناو خلقهم الى بحرا قمبو حرچي ستلايتي مالكان مان هي كي بينن حرچي تاير هي كافره حرچي قمر صناعي بعاصمانو هي حرچي شتيكي حموي بيواندي بمانو هي وانا زان التكنولوجيا سرك وتاني مشتي حمي بسره وتحلقي كي خايو اسمان درتين رين بوم عرزه وايمه لسري دانشتوين شي مسلكي ام عرزك في سر دريا كان بو وباسمان كرت كخوا عرزي دروز كرت بحو طبقه امريك دروز به ام عرزه خوي بينا غيرا هر ام لاولاك تقليله دا شوني نبو ني زاني چيبك ام عرزه خواهی گوره چی بوی نردوی سانی؟ والجبال اوتادا شاخی دا بزانه ام عرضه بحکمه اک ام عرضه گرد اگه نه تقلیل یه دا عرض باشه یعنی شاخ لعرض نیه نخیر شاخ عرض نیه شاخ شتیکه و عرض شتیکه لو چه امرو تا امرو مزانی مانه عرض و شاخ یکی که نخیر عرض جایه شاخ جایه شاخ خواهی گوره فرمه والجبال اوتادا جعل لكم فيها رواسي
1: او تعداد يعني ميخسكا بكردي عشائري خمان ميخسكا وك دنگ خوات شقانيتي ام عرزه هموي بحكمه دان راو هموي بقانون دان راو بويا هر شاخك ابينن هر شاخك ابينن بكن الدبشو بشكي لبان عرزه نوي لجير عرزه يعني الشاخي احد استا يك كيلومتر برو خوارو نو كيلومتر لعرزه احد يك كيلومتر لبان عرزه هم شاخك تويديني وام شاخه كاي بين العلماء عليه همي خوا بحبل وبن لجيرو بستيتيكو حبل وبن انا قصدم حبل وبني دنيا خمانيه هر شي شاخه خوا بستيتيكو لجيرو بابزن هر شي ناوي شاخه لجيرو همي بسراوتك همي يك شبكه عنكبوتي خاصه يك فريشته خاونيتي علي قردو يك فريشته ملك الجبال يك داني يعني إذا بيتي ربرت شاو خود أم فريشتايا چنية قوري حموي لناو دسيا بقد أم پنجي مني أم فريشتا أم همو شاخي أم دنيا لناو دسيا غاية همويشي حبلكي لدسيتي بويا كاتي خوا أفرمي زلزلي بكا بي الله حبلي فلان رقمي فلان زلزلي كي لابدا وايكا كاتي حبلهم دنيا كاولا لسر عرص فعلماء كالين بيركروا يعني تو استكسرك اي خواي غورا اما او خواي كسجدي بو بين عبادتي كي نجي بو كين او خواي خواني امهم مخلوقاته سبحان الله العظيم بو يا ام ملائكه هات لاي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ام فرشته خو نرد لاي پیغمبري خو لكو نرد لاي لكاتي و تعذيب ياندا و شر يان كري و راوي ان لا طائف جبريل امي هنا بو لاي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام قلت يا رسول الله أما ملك الجبال أما فريشتي خاهمو شاخة كان هاتو أخواك كردية جندية لجير دستيتو أم شاروهاتو عزيد دا چيان بيبكين بيان دمقيكا وكو كلهم يامكون أخوارو چيان بيبكم تصورك بيغمبر خين لبيتي عليه الصلاة والسلام قاود راوة راون راوة ناني ندايبي أوي ندايبي لشار داريان كردوه درب داريان كردوه درب در استا قوتي شاخكان بي بولاد بيجي اما كيوا لبيني اخشبينه يعني عف عرفه وبني قبيس ام دوانا بدم قيكان نيه لم طاوي كان بو تمام شاخه ام خلقينا امش ام دولا اي پیغمبر شي فرمو فرموي نا نا نا لو هاتشي لزريت يكك لما نيكك درتشيت بيجي لا اله الا الله محمد رسول الله نكي وانكي وازن فبچی پیغمبر مقامی ورگرت موسی علیه السلام قارونی برد عرضه او دقه عرضی دا و دست موسی خواه و تی موسی ام عرضه جندیه کچی که تا قارون و تی خواه بی بعرضه ای پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه السلام و تی نه لو چی یکیک لناویان هبه من ذریتی که انتی هبه بلی لا اله الا الله او محمد صلی اللہ علیه السلام فبوی سکاتی باسی ام عرضه کن ام عرضه خوی پی نه گیره خوی نه توانی ثابت بی بوی لقیامت خوی علی شاخ کن هلسن عرضه که تقلیلی داشت او گرتیتی ایمه شرقین لسر 200 متر عرض من هیم مال من هم ملک من هم کوره که تو ملکی خوایه همو ملکی خواهی بس اما اجازه که موقت من ده ابد لنا ام خانه بجه تا تی بلا من ورد تو بلا بوانه ام خانه و مزگوت احمال کهی و بوانه ام قصره و کهی تخوانه ناسی که خو او دایتی بیت لا حول ولا قوة الا بالله عرض سه مهمه هی برا کنم ام عرض ایمال سرین لقرآن باسی سه مهمه تکا یک برقراره ایسه سوره خواه بس قلب من ناکاتو لقل ما بن ام عرضه اوها توبيك لناهم عصبانا صرفة خو ما ايش اني علمه يعني برون وابكن اوه شي بينش تكني غريبة اسا توبيك سي كوتي اوا عرض سي كوتي اوا كوتيكي وشكاي ام عرضه بم سي كوتي اوا لو عصبانا تقل ليدا ايماش لناي صرفة الله تاسوار تاربي تافره مشك صرفة تانشتو مشك صرفة تانشتو تخريك دلت لسنق درج ام عرضه بكامل لو اسمان تقلل يد بو اخواله وكو بيشقي منال دام ناوبتا نايلم قلطان كاتو ونايلم شتش قلقات سرت بامر الله سبحانه وتعالى باشا ام عرضه لو اسمان ام او بتشي قرتو توافيا زانا كانه تسلم خلق خلق بخنكينه
0: بو خورو مانگا گردمانه تیشکی خورو مانگا که آوی عرضی گرتو نایه لی برشت سرم خلق همویشی چاو ری امری خواکا خور مانگ عرض آو هموی چاو ری خواک اچی پیبک چنه خواه گوره چنه ببزهیه گناه که بله او عرضه بیو خواه روی وات نه وات او عرض لسر عرض کفره که گناه که خواهی گوره لیا نانی بدنه آی بدنه تا دیو بلا من هذا هو الله سبحانه وتعالى عرض یکم ایشی برقراریه ها سابتا یعنی تصور کن اگه بلن امشو تابه یعنی زلزلی لی دا روه دا کس خوه کس خویفه ناکه ایت از بس بیجه من امو زور جا بر رات هم بیم منت ناکم هر خوم جا جا بیری لیکمو لبان سنی اکو اکم ولیم اگر بلن یک ساعتر زلزله رو ده الله یک کس ناخوی لمال و یک کس دلی لسنگی پی بکره در چه تدرو ام امانه که ده اپی من خوا اللطیف الخبیر ده اپی من او امانی ده اپی من اما برقراری عرضه والذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم اما يكم ايشي دوام ايشي ام عرزه خواي قورا لسورتي نازعات باسكة الله والأرض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها هاي ما يخوينين اسه التركيز كان بزانا شون باسكة اخرج منها ماءها دوام ومرعاها متاعا لكم ولأنعامكم واتام عرزه دوام ايشي چيا آي ومان تي اي در كردو بويتو او بخوي لاوا لعرزه او هي لچو او هي لعرز او هي بخوي بوچو رويتر اها متاعا لكم ولأنعامكم واتام عرزه دوام ايشي چيا آي ومان تي اي در كردو بويتو او بخوي لاوا لعرزه او هي لچو

ذكري پیش خوتن اگر یچه چوان ناو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیدا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو تاویو پیشوی لشیو دست پی بکات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

اگر چیت سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زره کد للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزی کد ناکوی توا تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرایت و سری سیجار بلویتی چی کراس و جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلیه.

بناوی تو پروردگارم تنشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

منت بدیهنا و تو دی مرنی مردنو جانی با تویا اگر جاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جر رومتیو

تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا شتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمدلله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد که بویان بگرید.

آیای که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه

0: اگر چویت سر جگای نوستن دست نویجی نویج بشورو پاشان لسر لای راست رابکشیو پاشان بلی
1: اللهم اسلمت نفسی الیک
0: اگر چویت سر جگای نوستن دست نویجی نویج بشورو پاشان لسر لای راست رابکشیو پاشان

0: دینی تو کرد و کارو باری خون دای دستی تو و روم کرد تو پشتم بست بتو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوینی رزگار بون یک نیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بید کدیلید سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیگ لئیما دتوانید بخوید بلش گرانی و فرموی بله اگر خونی راستو خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکن خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانویو اگر یچک لئی وقت خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پناه دگری بخدای گوره لشیطانو لخراپی اوی که بینی ویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو سوار لسر اولا یو وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
1: اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه

پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وصفت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشوارن وحتا ببید دزنیوش قط نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشواری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کوا با دزنیوجی که جوانوا خواه یورم ملائکی که ترخان کردوا اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناود احینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کوا او با دزنیوجو هاتو تناو جیگا کوا بوی قتل یادی مکا نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: یا

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم